0: Du kan bli med inn I Bibelens verden I denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: Mange har lite greie på hva sann kristendom Hvis du kommer I samtale med folk, vil de gjerne ha en prat om åndelige ting. Men ofte har de ikke peiling på hva de snakker om. En som heter Greg Steyer har notert seg 7 setninger som man ofte får høre, men som ikke særlig korrekte av den grunn. Da må en ikke slå hardt ned på dem, men opptre mildt og varsomt, og som Greg sier, tre frem som en passe blanding av løve og lam. Her følger 7 sprø påstander som de fleste synes lyder bra, men som ikke sanne likevel. Den første. Kristne bør ikke henge seg opp I teologi, sies det. Men det ikke særlig gjennomtenkt, for læren om Jesus og Gud teologi, og en kan ikke bare tie stille hvis en sannhet om troen blir feil fremstilt. Jesus diskuterte teologi med fariseere, saddukere og andre. Han oppklarte misforståelser, derfor gikk disiplene I fotsporene hans og var bevisste på sann og falsk lære. Da apostelen Paulus hadde innsatt et lederskap I byen Efesus, sa han til dem, I apostelgjerningene 20:28, «Så gi da akt på dere selv og på hele jorden, som den hellige ånd har satt dere som tilsynsmenn for at dere skulle vokte Guds menighet, som han vant seg med sitt eget blod. Jeg vet at etter min bortgang skal det komme glupende ulver inn blant dere, som ikke skåner jorden. Ja, blant dere selv skal det fremstå menn som fører falsk lære for å lokke disiplene etter seg. Våg derfor, kom I hu at jeg I 3 år, natt og dag, ikke holdt opp med å formane hver eneste en med tårer. Det verdt å merke seg det engasjementet Paulus viser her, hvor viktig han mener rett lære og rett teologi Herrens bror Judas følger opp tilsvarende med å skrive. Dere, kjære, mens jeg var ivrig opptatt med å skrive til dere om vår felles frelse, fant jeg det nødvendig å skrive til dere, for å formane dere til å stride for den tro som en gang for alle blitt overgitt til de hellige. Ordet lære brukt minst 70 ganger I det nye testamentet. Læren eller teologien noe vi anvender, adlyder og forsvarer. Nesten hvert eneste brev I det nye testamentet inne på dette med forsvaret for det evige livs ord. Å stå vakt om den rette kristne læren skal gjøres på en mild måte, innprenter Paulus. I 2 Timoteus 2:24, en Herrens tjener må ikke ligge I strid, men være vennlig mot alle, I stand til å lære andre, villig til å tåle ondt. På alle måter skal vi være sannheten tro I kjærlighet. Den andre setningen lyder, «Alle religioner fører frem til samme Gud». Det en annen påstand som ikke sann, selv om mange tror på den. Hva med stammefolk I det indre av Kalimantan, som aldri har hørt om Jesus, spør de? Hva med dem som oppriktige tilhengere av buddhismen? Gud vil da vel ikke bare sende dem til helvete? Vi vet ikke særlig mye om hvordan Gud vil vurdere og dømme når dette livet slutt. Men Jesus sa, «Jeg veien, ikke bare en vei, og sannheten, ikke bare en sannhet, og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg.» Det var Jesus selv som hevdet at han eneste veien til Gud. Mange har satt seg fore å svekke dette. De ønsker å gjøre kristendommen mindre eksklusiv og smal, men det altså mesteren som har gjort kristendommen til en smal vei. Våger da vi å overmale det Jesus selv har sagt? Det har vært sagt, alle veier fører til Gud, enten det til hans dom eller hans frelse. Alle skal tre framfor han. Hvordan dommen blir, vet vi ikke. Desto viktigere at vi holder oss til den sannheten som åpenbart, Jesus veien. Hvis du lever et godt lagt liv, så vil nok Sankt Peter slippe deg inn i himmelen, en tredje påstand. Mange har den tanken at, jo da, vi blir frelst av nåde, men du må også leve et godt liv. Du må dessuten adlyde de 10 bud, du må også prøve så godt du kan, overgi deg helt, ta det litt mer på alvor, og så regner de med at det nok vil gå bra for de ivrigste. Nå står det ikke noe sted at Peter en portvakt i himmelen, men rent bortsett fra det det viktig å merke seg hva Bibelen sier. Nådens vei og gjerningenes vei vidt forskjellige. Den som vil oppnå noe ved hjelp av religiøs innsats, må løpe linjen helt ut og gjøre det fullkomment. Jesus skjerpet faktisk kravene da han sa, «Dere har hørt det sagt, men jeg sier dere.» Og i bergprekenen satte han det på spissen da han sa, «Vær da fullkomne, liksom deres himmelske far fullkommen.» For å komme til himmelen må vi være like rene som Gud selv, om vi skal fortjene å få adgang. Det på dette punktet nåden kommer inn. Når vi ber Gud om nåde og velvilje for Kristi skyld, så gir han den som en gave, ikke som en premie for et godt liv. Paulus skrev det tindrende klart i Efeserne 2:8-10, «For av nåde dere frelst ved tro, og dette ikke av dere selv, det Guds gave. Det ikke av gjerninger, for at ikke noen skal rose seg. For vi hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem. De gode gjerningene har altså sin rette plass, men da som noe Kristus skaper hos dem som allerede blitt frelst av nåde. Vi snakker om nådens vei og gjerningenes vei. De to veiene til frelse kan ikke blandes, ifølge Romerne 11:6, men det av nåde, da det ikke mer av gjerninger, ellers blir nåden ikke lenger nåde. Derfor vil en kristen med iver holde frem for alle at frelsen gis av nåde, ikke ved gjerninger. En annen sak at gode gjerninger flyter ut av takknemlige hjerter, mennesker som gjerne vil takke far i himmelen som frelste dem bare på grunn av sin barmhjertighet og nåde. Vi kan ikke vite noe sikkert, spesielt ikke når det gjelder åndelige sannheter, en fjerde påstand vi kan høre. Mange forkynnere kommer med en religion preget av forvirring mer enn av tillit og forvisning. Om en overbevist om noe, viser en bare arroganse, mener de. Det populært å snakke om å være underveis, på leit og i tenkeboksen. Men visshet, trygghet og sikkerhet en kjerneverdi i kristentroen. I Hebreerne 11:1 står det, «Men tro full visshet om det en håper, overbevisning om ting en ikke ser.» Abraham fremstilles som det gode eksempelet på visshet i Romerne 4:19. Han fikk jo høre at han i høy alder skulle bli far til en sønn. Uten å bli svak i troen, tenkte han på sitt eget legeme, som alt var utlevd. Han var jo snart 100 år, og på at Saras morsliv var utdødd. Men på Guds løfte tvilte han ikke i vantro, men han ble sterk i sin tro, i det han ga Gud ære. Han var fullt viss på at det Gud hadde lovt, det var han også mektig til å gjøre. I begge disse bibelordene brukes uttrykket full visshet. Det snakk om å være trygg på en Gud som ikke vil lyve for oss. Naturligvis vet vi ikke alt med sikkerhet, for Gud har ikke villet gi oss svar på alle spørsmål vi kan finne på å stille. I 1. Kor 13:12 skriver apostelen Paulus, «For nå ser vi som i et speil, i en gåte, men da skal vi se ansikt til ansikt. Nå kjenner jeg stykkevis, men da skal jeg kjenne fullt ut, liksom jeg selv fullt ut kjent. Vi har begrenset forståelse, men det visse ting vi kan være sikre på, nemlig de sentrale punktene i kristentro. Det arrogant å hevde noe slikt? Nej, den kristne menighet har aldrig tänkt att detta skulle vittna om överlägenhet. De hade tillit till Herren. Vissa ord i Bibeln är mer att stole på än andra, vill någon påstå. Är Bibeln bara en samling av mosegrodde skrifter? Innehåller den en massa vi inte trenger att bry oss om? Det säger inte Bibeln själv. I 2 Timoteus 3:16 skriver Paulus: Hela skriften är inåndet av Gud och nyttig till lärdom, till åbevisning, till rättledning, till upptuktelse i rättfärdighet. Från första Mosebok till uppenbaringsboken är skriften inspirerad. För allt kommer egentligen från samma kilde, Jesus själv. Men vi är avhängiga av åndens vägledning, som Jesus omtalte i Johannes 16 från vers 12. Ännu har jag mycket att säga dere, men dere kan inte bära det nå. Men när han kommer, sannhetens ånd, skall han vägleda dere till hela sannheten. För han skall inte tala av sig själv, men det han hör skall han tala, och de kommande ting skall han förkynna dere. Detta visar först och främst i uppenbaringen genom apostlarna och det de skrev i brevene i det nya testamentet. Ordene av Jesus, gitt i evangelierna och ordet gitt i brevene är de samma. Hela skriften kommer från Jesus. Han har själv satt oss fri i förhåll till lover och regler som gällt ett Guds folk för hans tid, men han sa samtidigt att inte så mycket som en tödel av loven skall förgå. Jag nekter att tro att en kärlig Gud vill sända folk i fortapelsen, kan vi höra sagt, och det är en sjätte setning jag vill peka på. 12 gånger är helvete nämnt i det nya testamentet. Av dem är 11 nämnt av Jesus. Han skildrar det som ett bokstavligt sted med ill, lidelse och gråt. Gud är inte bara kärlighet, men också rättfärdig. Han var på en måte binde och deponera ondskapen ett sted. Vi fattar inte allt när det gäller detta. Men huvudsaken är hela tiden att Gud har sänt sin son till korset för att bära all hans vrede över synden, slik att vi inte trenger att komma till fortapelsen. Därför bör vi arbeta för Gud med en känsla av respekt och tacknämlighet. Vi ska inte bagatellisera eller fleipa med Gud, heller inte undervärdera ham. Han nekter att låta sig forma efter våra fördomar eller plattheter. Han är den han är. Han är en Gud med ill och svavel och en Gud med en oändlig kärlek samtidigt. Det ligger långt över vår förstånd, men låt det ligga akkurat där. Evangeliet om Jesus är inte bara en bunke läresättningar, säger någon som vill føle sig fri till att forma sin egen tro och sin egen religion. Någon vill göra allt till ett spørsmål om følelser eller mystik. Väl, det är riktigt att troen först och främst handlar om ett personligt förhåll. Paulus skildrar ett typiskt händelsesförlopp i troen i Titus 3:3-7. För oss och vi var en gång oförståndige, olydige, villfarande. Vi var treller under många slags lyster och begär. Vi levde i ondskap och misunnelse. Vi var förhatt och hatet varandra. Men då Guds, vårs frälsers godhet och kärlek till människorna blev uppenbart, frälste han oss. Inte på grund av rättfärdiga gärningar som vi hade gjort, men efter sin miskunn, med badet till en födelse och förnyelse vid den helige ånd, som han rikeligt har utöst över oss vid Jesus Kristus, vår frälser, för att vi, rättfärdiggjort vid hans nåde, skulle bli arvinger till det eviga liv som vi hoppas på. Detta är inte bara läresättningar. För de första kristna och för de frälste idag är det en levande sannhet. Vi kommer in i detta liv vid att tro ett budskap som vi hörer. Paulus spör i Galaterna 3:2: Bara detta vill jag få veta av dere. Var det vid lovgärningar dere fick ånden, eller var det vid att höra troen förkynt? Det är ett retoriskt spörsmål där svaret ligger upp i dagen. Vi blev troende ved å høre om Jesus, ja, om visse fakta ved ham. Paulus summerer noen av dem i 1. Korinterbrev 15:3, «For jeg overga dere, blant de første ting, det som jeg selv mottok, at Kristus døde for våre synder etter skriftene, og at han ble begravet, og at han oppstod på den tredje dagen etter skriftene, og at han ble sett av Kefas, deretter av de tolv. Deretter ble han sett av mer enn 500 brødre på en gang. Av dem lever de fleste ennå, men noen er sovnet inn. Deretter ble han sett av Jakob, deretter av alle apostlene, men sist av alle ble han også sett av meg.» Paulus overgir dette som læresetninger. Det står ikke i motsetning til det Jesus sa om at troen er en personlig kjennskap til han. Johannes 17:3, «Dette er det evige liv, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du utsendte, Jesus Kristus.» På denne bakgrunn skrev Paulus i Romerne 1:16, «For jeg skammer meg ikke ved evangeliet, for det er en Guds kraft til frelse for hver den som tror, både for jøde først og så for greker. For i det åpenbares Guds rettferdighet av tro til tro, som det står skrevet, den rettferdige av tro skal leve.» Så pass på at vi ikke lures av sprø setninger i den folkelige religiøsiteten, men holder oss til Jesus og til Bibelen.

Jesus, han kaller våre overtredelser for mine overtredelser. Mine overtredelser, sier han. Han har tatt det som sitt eget. Og så er det festet, og så er det lagt på hans nakke. Det er det Gud som har gjort, sier han. Og bildet er jo hentet fra den store forsoningsdagen i 3. Mosebok, kapittel 16, så skildres den. Om ditt, også denne bukken som slaktes og blodet flyt. Og den andre bukken, det andre offerdyret som bæres fram. Og så legges ypperste presten sine hender på bukken sitt hode. Og de som kan grunnspråket, de sier at det ligger noe som sier at det trykkes ned. Altså med kraft så legges hendene på hodet, og så trykkes det ned. Og så bekjenner ypperste presten alle folket sine synder. Ypperste presten står der og bekjenner alt det som har gått galt i løpet av det året som hadde gått. Og så sier 3. Mosebok 16 at det skjer noe forunderlig der, hvordan ansvaret for alle overtredelsene, de flyttes bort ifra folket, og så legges de på bukken, og så sendes bukken bort som bærer, som innehaver, som ansvarlig for alle synder og overtredelser. Og så sies det her i klagesangene at mine overtredelser er festet på meg som et åk. Ved hans hånd er de knyttet sammen og lagt på min nakke. Og så sier denne teksten i 3. Mosebok noe om at bukken, den skulle bære syndene bort ifra folket. Hvis Gud skulle holde dom over synda, så var det ikke til folket han gikk. Det var ikke folk han letet opp, men da måtte Gud på leting etter han som bar alle folkets synder på offerdyret selv. Og så har han funnet sitt offerdyr, og så henger han der på korset, og så kaller Jesus alle våre synder for sine egne synder. Det er ofte når jeg leser Bibelen at jeg tenker, du verden, hvor lite jeg har fått sett, hvor lite jeg har fått sett inn i. Jeg kjenner det aldri så sterkt som når jeg stanses ved disse enkle vers om disse timene når det var mørkt på Golgata. Hva skjedde egentlig da? Ja, vi sa det at vi ser bare Jesu legeme der. Men vi skal ta med oss noen ord som Bibelen sier. Det ene, det er Hebreer, det andre Korinterbrev, kapittel 5. Andre Korinterbrev, så har jeg lyst til å lese det 5. kapittelet. Og så har jeg kun lyst å lese det 21. verset. Ham som ikke visste av synd, har Gud gjort til synd for oss, for at vi i ham skal bli rettferdige for Gud. Jeg leser det og jeg hører det. Men jeg begriper så lite av hva det egentlig vil si, at Jesus, han ble ikke bare gjort til en synder, står det, men han ble gjort til synd. Men Bibelen sier at når han ble gjort til synd, så hadde det med oss å gjøre, for at vi i han skal bli rettferdige for Gud. Jesus ble gjort til synd. Han ble gjort til synd. Ikke bare en synder, men han ble gjort til selve den hæslige masse av synd. Og når vi er inne i Getsemane, så snakker vi om dette som lå i den kalken som ble rakt i Jesus. Den som han rygget tilbake for, den som han lå med ansiktet til knuga i bakken og ba om at den kalken måtte gå ham forbi, om det var mulig. Der lå all verdens synd. All verdens hæslighet.
allt det skittnaste, mörkaste, styggaste som har skett både i våra liv och i alla sina liv. Jesus blir gjort till all synd. Och det övergår min fattövne. Men jag ser att det står i min bibel. Tia går där uppe i mörke på Golgata. Jag sa det att jag tror det är stilla. Helt till när det närmar sig den nionde timme och så tre timmar efterpå. Så hörs det ett rop som bryter stillheten i mörke. Och det är Jesus som ropar, min Gud, varför har du förlatt mig? Hebreerbrevet kapitel 9 säger något om att han gick in i helgedomen. Inte med blåa bockar och kalvar, men med sitt eget dyrebare blod så gick han dit in. Och det är också bilder hämtade från den stora försoningsdagen i tredje Mosebok som hela tiden pekar fram emot långfredag. När ypperste prästen skulle gå in och vara där alena i möte med Gud. Som hade sin bolig där inne i det allra helligaste. Det var ingen som kunde möta han, ingen som kunde gå in. Bara ypperste prästen en gång i året. Det enaste han skulle bära med sig dit in, det var blod. Det var enaste han skulle bära med sig in, det var blod. Och så står folk ute och så ser de bara förhänget som skiljer. Och undras man tru hvordan det går där på insidan. Han går in för att finna en förlösning, säger Hebreerbrevet, en evig förlösning. Han fant det, säger Hebreerbrevet. Min Gud, varför har du förlatt mig? Vi mötte dig i Getsemane, du är stark när du ser Jesus som ligger där och svettar blod. Så i angst i möte med det som ligger där uppe i kalken eller i bägra. Det blev tömt på Golgata på fredag. En ting var frukten för det som låg där. En annan ting det var när bägra, när kalken blev tömt och han drack det sista droppet. Jesus som alltid så var så förtrolig med Gud. Det var det han löfte fram igen och igen, jag och Fadern. Han snackade om sitt samfund med Fadern. Det var hans stora lycka och glädje. Det var hans ros också i denna mörka världen. Jag och Fadern, säger han, igen och igen. Så möter du ett angstfullt rop. I mörke på Golgata. När han ropar, min Gud, varför har du förlatt mig? Det ropet som hörs ifrån insidan av förhänget. Vi ser inte vad som sker. Men Bibeln säger att Jesus, han knuses i möte med Guds vrede. Han blev inte bara sårad för våra överträdelser, men han blev knust för våra missgärningar. Och det är någon som säger det att det är någon uttryck som snackar att han pulveriseras. Hans själ ödeläggs i möte med Gud. Vi ser inte det som sker på insidan. Där var ypperste prästen alena med Gud. Men vi hör ropet i all förtvivlelse där inne ifrån. Min Gud, varför har du förlatt mig? Hebreerbrevet säger det i kapitel 10. Hebreerbrevet kapitel 10 säger det sån i vers 31. Det är förfärdelig att falla i den levande Guds händer. Verset för Hebreerbrevet 10:30 säger det sån, vi känner ju han som har sagt, mig hörer hävnen till, jag vill gengälla. Och ett annat ställe, Herren ska döma sitt folk. Och så kommer det igen, alltså detta, det är förfärdeligt att falla i den levande Guds händer.
Der er Jesus disse timene på Golgata. Der knuses han. Der ødelegges han. Der rives hans sjel i stykker i møte med Guds vrede. Der forlates han av Gud. Galaterbrevet kapittel 3, vers 13 sier det at han ble til en forbannelse for oss. Han ble ikke bare forbannet, men han ble til en forbannelse, står det.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio, Sverige. Vi befinner oss nu i profeten Jesajas bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi avslutade vår vandring genom det 28:e kapitlet i Jesaja i förra programmet och fortsätter därför med att vandra genom Sionsboken som kapitlen 28 till och med 35 kallas. Kapitel 29 innehåller en profetia angående Jerusalem som ska uppfyllas i en nära förestående framtid. Samtidigt sträcker sig dess profetiska budskap helt fram till dagen då Guds rike kommer och Kristus sätter sina fötter på Oljeberget. Och det är givande att studera Jesu tal i Matteus 23, vers 37 till 24:2. Och även läsa Lukas 13, vers 34-35 samt Lukas 21, verserna 20-24. Och därför ska vi ta tid att läsa de bibelställena innan vi börjar vandringen genom Jesaja kapitel 29. Matteus 23, 37 till och med 24:2. Jerusalem, Jerusalem, du som mördar profeterna och stenar dem som är sända till dig. Hur ofta har jag inte velat samla dina barn, så som hönan samlar sina kycklingar under vingarna, men ni ville inte. Se, ert hus kommer att stå öde, ty jag säger er, här efter ska ni inte se mig förrän ni säger, välsignad är han som kommer i Herrens namn. När Jesus lämnade templet och var på väg ut, kom hans lärjungar och visade honom på tempelbyggnaderna. Men han sade till dem, ni ser allt detta. Amen, säger jag er.

Se, ert hus lämnas nu åt er själva. Jag säger, ni kommer att se mig först när ni säger, välsignad är han som kommer i Herrens namn. Och vi läser Lukas 21, vers 20 till och med 24. När ni ser Jerusalem omringas av härar, då ska ni veta att staden snart ska bli ödelagd. Då måste de som bor i Judeen fly bort till bergen, och de som bor inne i staden måste lämna den. Och de som är ute på landet får inte gå in i staden. Ty detta är vedergällningens tid, då allt som är skrivet ska gå i uppfyllelse. Ve dem som väntar barn eller ammar i de dagarna. Ty landet ska drabbas av en stor nöd, och vredesdomen ska komma över detta folk. Det ska falla för svärdsägg och föras bort som fångar till alla hedna folk. Jerusalem kommer att trampas ner av hedningarna, tills hedningarnas tider är fullbordade. Och när vi nu ska läsa den första versen i Jesaja 29, ska vi lägga märke till att veropet riktas mot Jerusalem under det symboliska namnet Ariel, som kan betyda Guds lejon. Det kan också betyda altarhärden, som vi ser i Hesekiel 43, vers 15 och 16. Och kanske ligger båda betydelserna dolda i Jesaja 29:1. Ariel, Guds lejon. Det vill säga, det talar om styrka och mod, om makt och om en suverän ställning som lejonen bland djuren. Ariel, altarhärden, talar om platsen där offret förbränns, platsen där Guds vredes eld brinner mot synd och orenhet. Vi läser Jesaja 29, vers 1. Ve dig, Ariel, Ariel, du stad där David slog upp sitt läger. Lägg år till år, låt högtiderna fullborda sitt kretslopp. Så ska jag försätta Ariel i svårigheter. Där skall bli sorg och jämmer, och den ska vara för mig ett verkligt Ariel. Att det verkligen är Jerusalem det handlar om, stadfäst med orden: du stad där David slog upp sitt läger. I Jerusalem hade kung David sitt palats, i Jerusalem var också Herrens tempel, och därmed också brännofferaltaret. Den här förunderliga profetian, som började uppfyllas redan på Jesaja tid och har fortsatt helt till denna dag. Låt mig påminna om att Ariel också var namnet på huvudmannen för en familj bland judarna, som reste tillbaka till Jerusalem från fångenskapet i Babel. Och även påminna om att Herren Jesus också kallas för lejonet av Juda. Lägg år till år, låt högtiderna fullborda sitt kretslopp, så ska jag försätta Ariel i svårigheter. Det vill säga, bara fortsätt med alla era religiösa ritual och ceremonier, er formella, teoretiska religion, år efter år. Men om du fortsätter på det sättet, ska jag till sist försätta Ariel i svårigheter. Men Gud har inte gett upp, varken Jerusalem eller sitt folk. Genom tuktan och nöd ska Ariel bli något mer än bara ett namn. Det ska bli ett verkligt Ariel, ett Guds lejon och en Herrens altarhärd. Vi läser Jesaja 29, verserna 3 och 4. Jag ska slå läger runt omkring dig, omringa dig med belägringsvallar och resa bålverk mot dig. Då ska du bli förnedrad, tala djupt.

djupt ned ifrån jorden. Dämpade ska dina ord komma fram ur stoftet. Din röst ska höras ur jorden som en andes. Ur stoftet ska du viska fram dina ord. Den här profetian, den uttalades innan Nebukadnessar kom och intog och ödelade Jerusalem. Och han förde då bort de flesta som fångar till Babel. Efter 70 års fångenskap återvände de första och påbörjade återuppbyggnaden under ledning av Nehemja. Det stolta Jerusalem måste vandra genom en sorgens dal där folket blev så ödmjukade så att de slutade att tala stora ord. Genom nöd och prövningar skulle Jerusalem bli ett verkligt Ariel. Genom nöd skulle Guds folk och Jerusalem fostras. Men när vi kommer till Jesaja 29, vers 5, så låter Herren oss se på andra sidan av myntet. Genom att låta oss veta att det folk som för en tid tillåts att förnedra Guds barn, de ska en dag dömas för vad de gjort mot Herrens egendomsfolk. Det vill säga, fiendens makt ska vara en begränsad tid. Och när den tiden är över, möter fienden en överraskning. Precis då de skulle triumfera, var deras tid ute och de krossas av Herren. Jesaja 29:5. Men många av dina fiender ska bli som fint damm. Våldsmännen skara som bortflyende agnar. Detta skall ske plötsligt på ett ögonblick. Guds dom kännetecknas tydligen av överraskningsmomentet. På ett ögonblick förvandlas makten och triumfen till förfäran, då den ogudaktige ska skörda vad han har sått. För Gud bedrar man inte. Det en människa sår skall hon också skörda. Detta skall ske plötsligt, på ett ögonblick. Vi läser Jesaja 29, verserna 6 till och med 8. Från Herren Sebaot ska straffet komma med åska och jordbävning och väldigt dån. Med storm och oväder och med flammor av förtärande eld. Och alla de många folk som förde krig mot Ariel, alla som drog ut i strid mot det och dess befästning och vållade dess svårigheter, ska vara som en drömsyn om natten. Som när den hungrige drömmer att han äter och vaknar och känner att magen är tom. Som när den törstige drömmer att han dricker och vaknar och känner att han försmäktar av törst. Så ska det gå alla de folk som drog i strid mot Sions berg. Här talar Herren Gud genom profeten och proklamerar vad som väntar de nationer och enskilda som drar ut i strid mot Sions berg. Men den värld som förkastat Israels Gud och förkastat hans ord har inte heller syn för Israel eller Jerusalem. Men från Herren Sebaot ska straffet komma. Och i verserna 6 till och med 8 så säger Gud mycket klart vad som väntar alla de folk som drar ut i strid mot Sions berg. När vi nu kommer till vers 9 i Jesaja 29 kapitel så blir det uppenbart för oss att det folk som fått kunskap om Gud men inte inrättar sitt liv efter den kunskapen, de blir förhärdade. Och när hjärtat förhärdas blir människan andligen blind. Vi läser Jesaja 29, vers 9 och 10. Häpna och förundras, stirra er blinda, ja var blinda. Det är druckna men inte av vin. Det raglar men inte av starka drycker.
Ty Herren har utgjutit över er en ande med djup sömn och tillslutit era ögon. Han har hörligt mörker över profeterna och över siarna, era ledare. Jag har tidigare nämnt att Jesaja var vardagsprofeten. Och hans budskap, det är ett budskap rakt in i vår samtidskultur. Gjorde verkligen Gud de sömniga? Hur gjorde han det? Genom att fortsätta att ge dem sitt ljus. Han gav dem sitt ljus, men de förkastade ljuset. Varför förkastade de ljuset? Ja, Jesus, han uttrycker det så här i Johannes 3, vers 19 och 20. Och detta är domen. Ljuset kom till världen och människorna älskade mörkret och inte ljuset, eftersom deras gärningar var onda. Ty var och en som gör det onda hatar ljuset och kommer inte till ljuset, för att hans gärningar inte ska avslöjas. Israels ledare och Israels folk accepterade inte Guds sanning. Djävulens lögner och deras egna synder hade gjort dem blinda för ljuset från evighetens värld. De kunde inte se ljuset i Guds budskap, vilket avslöjade att de var blinda. Det är det sätt på vilket Guds sanning verkar sömnaktighet på den som förkastar Guds ljus. Och Guds sanningsljus avslöjar att de är blinda. Och Israels barn hade blivit lika blinda inför framtiden som de ogudaktiga. Deras livsvandring vacklade, som om de hade varit druckna av vin. Vi läser Jesaja 29, vers 11 och 12. All uppenbarelse har för er blivit som orden i en förseglad bok. Räcker man en sådan bok åt någon som kan läsa och säger, läs detta, så svarar han, jag kan det inte, den är ju förseglad. Räck den åt någon som inte kan läsa och säger, läs detta, så svarar han, jag kan inte läsa. Folkets hållning, och då talar jag även om Guds folk, det var att profetiorna var för svåra och knepiga för att man skulle kunna förstå dem. Det var ju en förseglad bok, som man inte kunde säga eller veta något säkert om. Och det är ju många som har den hållningen också idag när det gäller Guds ord. Den boken kan man ju inte förstå. Det var just det folket hävdade angående Jesaja budskap. Det finns till och med bekännande kristna som säger att de har helt enkelt inte tid att studera Guds ord. Ja, ursäkterna är både många och varierande när det gäller troende människors nonchalans inför Guds ord. Gud kommer att döma dig om det är din hållning till Bibeln. Han ger dig ljus genom sitt ord och genom den helige ande. Men om du inte vill öppna dina ögon och komma in i Guds ljus, så blir du förblindad av den här tidsålderns Gud. Och då blir också Guds ord, Bibeln, en förseglad bok för dig. Men om du kommer in i Guds ljus och tar vara på Guds ord, då blir du salig för tid och evighet. Vi läser i Johannes uppenbarelsebok 1, vers 3. Salig är den som läser upp, och saliga är det som lyssnar till profetians ord och tar vara på det som är skrivet i den, ty tiden är nära. Även uppenbarelseboken är en öppnad bok, i kraft av Jesu Kristi försoningsstöd för våra synder, hans segerrika uppståndelse och den helige andes utgjutande på pingstdagen. Som Paulus skriver i första Korinterbrevet 2, vers 9 och 10.
Men vi känner, som skriften säger, vad ögat inte har sett, och örat inte hört, och människohjärtat inte kunnat ana, vad Gud har berett åt dem som älskar honom. Ty för oss har Gud uppenbarat det genom sin ande. Anden utforskar allt, också djupen i Gud. Och Jesus själv säger i Johannes 6, vers 63, det är anden som ger liv. Köttet är inte till någon nytta. Det ord som jag har talat till er är ande och liv. Guds ord är ett levande ord. Problemet är att vi allt för lätt låter oss förblindas av denna tidsålders Gud. Och Jesus, öppna du mitt öga, så jag kan se hur rik jag är.

Vi läser Jesaja 29, vers 13. Herren har sagt, eftersom detta folk nalkas mig med sin mun och ärar mig med sina läppar, men låter sitt hjärta vara långt ifrån mig, är fruktan för mig bara ett inlärt människobud. Om du hade levt på Jesaja-tid, så hade du nog undrat vad det var han verkligen menade. Eftersom folkskarorna ju gick till templet, och skarorna samlades var gång det frambars offer. Det var en avskild plats för män, en annan för kvinnor, och åter en annan för de som inte var av Israels ett, men som dyrkade Abrahams Gud. Men Gud tar kraftigt avstånd från alla dessa människor och från deras gudstjänst. Därför att deras gudstjänstliv var bara inlärda traditioner och religiösa ritual. Med sin mun läste de med i gudstjänstordningen, bekännelsen och bönerna. Hade det varit idag kan vi säga att de bad både sitt fadervår och trosbekännelsen, utan att hjärtat var med. Vi kan säga att deras religion var teoretisk kunskap om Gud och religiösa ritual, och de sa bara vad de hade blivit lärda. Religionen hade blivit en bok under armen istället för en levande ström i deras inre. Det var inte som Jesus säger i Johannes 7, 38 och 39. Den som tror på mig, ur hans innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram, som skriften säger. Detta sade han om anden som de skulle få som trodde på honom. Det var ett folk som ärade Gud med sina läppar, men deras hjärtan, ja, de var långt ifrån honom. Deras gudsfruktan var inte äkta. Det var bara inlärda människobud. Deras fäder hade trott på Gud, men de trodde på fädernas traditioner och inlärda ritual och ceremonier. De var nog ordets hörare, men inte ordets görare. Man tillhörde templet, byggd av människor, inte Gud. Därför blir de nu dömda av den helige Gud, och därför kommer Gud att döma även oss. Religion har väl aldrig varit ett så populärt tema som idag. Det övernaturliga, eller rättare sagt det vidskepliga och mystiska, har blivit tongivande i många sammanhang. Det är inne idag att kalla sig sökare. Men kom för all del inte och säg att du har funnit Kristus, världens frälsare, för då rasar världen mot dig. Förkunnar du Guds rena, klara ord, förstår inte världen vad du pratar om. I Johannes 8 säger Jesus till judarna, och lägg märke till sammanhanget. Jesus talar här till de judar som hade satt tro till Jesus. Ändå säger han i Johannes 8:43, varför förstår ni inte vad jag säger? Därför att ni inte kan lyssna till mitt ord. Gud önskar att du ska överge din religion och komma till Kristus. Och jag vill gärna komma med ett personligt vittnesbörd. Jag är inte religiös. Jag är en syndare som kom till Kristus och som har en levande gemenskap med honom idag. Det är inte religion, men en relation. Därför är frågan, har du Kristus eller har du inte Kristus? För det är bara den som har Guds son som har livet. Och Gud ska stadfästa vad han har sagt i sitt ord angående Israels barn. Därför ska han också göra underbara ting mot Israel.
I vers 15 så ropar Gud sitt ve över dem som försöker dölja sina rådslag och som bedriver sina verk i mörkret och inbillar sig att inte Gud förstår vad som föregår. Och om Israel på profeten Jesaja tid bara ärade Gud med sina läppar, så ska det komma en dag då det som nu är döva ska höra Herrens ord och det blindas ögon ska se. Vi läser Jesaja 28, vers 18 och 19. Den dagen ska det döva höra bokens ord och det blindas ögon se ur dunkel och mörker. Och det ödmjuka ska få allt större glädje i Herren. Och det fattigaste bland människor ska förröjda sig i Israels helige. Liksom grundvalarna i Guds rike är ett under, så är också Guds gärning med sitt folk ett gudomligt livgivande under. Veropet är inte det sista. Och i profetiskt ljus ser Jesaja fram till den stora dagen när dessa löften ska uppfyllas. Och i de tre sista verserna lyser framtidsperspektivet för Jakobs hus ännu klarare. Vi läser vers 22 till och med 24. Därför säger Herren så till Jakobs hus, han som befriade Abraham. Jakob ska inte mer behöva blygas, hans ansikte ska inte längre blekna. Ty när han, det vill säga hans barn, ser mina händers verk ibland sig, kommer det att hålla mitt namn heligt. Det kommer att hålla Jakobs helige helig och bäva för Israels Gud. Det som gått vilse i anden ska då få förstånd. Det missnöjda ska ta emot undervisning. Profeten ser fram till en dag då de ska hålla Jakobs helige helig och bäva för Israels Gud. Och det är ett kall som gäller alla Jesu lärjungar. Vi är kallade att hålla Guds namn heligt. Slutet av Jesaja 29 är ett underbart löfte om väckelse och andlig förnyelse bland Israels barn. Då det gått vilse i anden ska det få förstånd och det missnöjda ska ta emot undervisning. Missnöje är synd. Och det är ett uppenbart samband mellan en människas knot och klagan och hennes relation till Gud. Jag skulle ej sörja, jag har ju en vän som bär på sitt hjärta min nöd. Jag fruktar ej mera för avgrundens makt, mitt fäste är Israels Gud. Han skall mig bevara, ty så har han sagt. Han kan inte glömma sin brud, skrev Nils Frykman 1879. Och Åge Samuelsson, han sjöng så här: Guds nådegåvor delas ut till den som inte tar. De njuter frukten ifrån Kanans land. Från helgedomen oljan flyter till det tomma kärl och anden sätter hjärtarna i brand. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: dette, og han gjorde dem fruktbare og sa at de skulle bli mange. De skulle fylle jorden og legge den under seg og råde over alle dyra. Vi skal legge merke til at alt dette gjelder begge to, både mannen og kvinnen.
1: Merker seg ikke at det husker sikkert nissen i jadeut og i.
0: Sammen ble disse to velsignet av Gud.
1: Oftest skjøtte jeg akkurat og spore syvende og hyggmiddels.
0: Sammen blir de fruktbare og mange.
1: Samme skjøtte jeg og sier, skjøtte løtja jeg og allokat.
0: Og sammen legger de jorden under seg.
1: Ja, oftest bytter på seg etnå med volde.
0: Det betyr for eksempel
1: det makser alt og merker ikke
0: at de sammen skal klatre opp på den høyeste topp.
1: At det sier far og lager ikke lager på gården uten at de må være tjokke.
0: Eller fare ned til havets dypeste dyp.
1: Tykker man at arbeidet gjelder svårt.
0: At de sammen skal boltre seg på jorden.
1: At det sier far og lager eller kjøper etnene eller det.
0: Og sammen utforske og utnytte dem.
1: Jeg ser meg skamne her på, jeg gjør her på etnene med noe.
0: Og sammen skal de råde over havets fisker og himmelens fugler og dyra på jorden.
1: Ja, far og lager kan lage på seg. Rade på til abigoli. Ja, lott i etnene eller det. Ja, min.
0: At de skal råde over dyra betyr også at de kan ta livet av dyra når det er til gagn for oss.
1: Det har ikke rade på ille på til. Maksan ser masse jord som er ikke hårdt i dag.
0: Og at de kan regulere og begrense dyras bestand.
1: Ja, at de sa at det valget kan ikke holde i unnan ille.
0: Men det kan de ikke gjøre med menneske.
1: Måtte den. Jeg sa at det har ikke kontakt.
0: For det har skapt i Guds bilde.
1: Tenne kvar syv ni lov og nytt mellom gode og melde.
0: Derfor er det Gud som råder over menneskets liv.
1: Tenne løy min mirade og lov og ellim og bakkel.
0: Fra fosteret i magen til mor.
1: Og i reiskytte et ny rettjei.
0: Til den gamle mann på gravens rand.
1: Tenke den bare så lov meg av det råttes.
0: Så slik vil Gud at de to, mannen og kvinnen, skal utfolde seg sammen på jorden. Så på den måten er de likestilt. Men hvis vi går litt nærmere og sammenligner de to, vil man også se en forskjell. For han hadde jo skapt dem til to forskjellige kjønn.
1: Den er ikke sånn i syvende, den så ofte jo ikke.
0: For at de på den måten skulle utfylle hverandre og bli en helhet.
1: Nå at det sier denne lagen kan ikke det kjente hokten.
0: Like som to som synger og spiller duett med hver sin stemme.
1: Nå går ikke ofte spørt, la lo på, jeg skal på gjennomheten.
0: Og det får vi høre om i kapittel 2.
1: Den begynner å gulle med en oppe kapittelis.
0: Der står det at Gud først skapte mannen.
1: Der står ikke Charlie og hun at de vil ha på syvn i de holdet med ham.
0: Og han satte ham i hagen for å dyrke og vokte ham.
1: Det er sånn, vi er så gjedde jeg. Ja, det er så bare gatt opp.
0: Og så sa han til ham.
1: Gjød selv i sånn sånn.
0: At han kunne spise av alle trærne i hagen.
1: At det sånn at vi bare fortsatt uten den artig siste.
0: Unntatt treet til kunnskap om godt og ondt.
1: Måtte igjen. Den måres vi bort i Baha jeg bor i.
0: For når han gjorde det så måtte han dø.
1: Jo sånn dag er han. Det skjøtte jeg sånn hjertet.
0: Og så førte Gud dyra til ham slik at han kunne gi dem navn.
1: Jeg er fevre de, mil, ellis, solos, er noe som blir en av meg, tenkte.
0: Og da alt dette var ordnet, først da kom kvinnen inn på arenaen. Så det betyr at det var mannen som fikk oppdraget. Det var mannen som fikk budet ifra Gud. Og det var mannen som bestemte hva dyra skulle hete. Og så kom kvinnen og gikk inn i det som mannen hadde fått og ordnet til. Det står det at Gud han skapte henne for at hun skulle være en medhjelp for mannen. Da han skulle hjelpe henne med å dyrke og vokte hagen. Og han skapte henne på en forunderlig måte. For mens han sov, så kom Gud og tok et ribben. Og av det bygget han henne. Og derfor tok han også imot henne som sitt eget kjøtt og ben. Og han elsket henne og kjentes ved henne som seg selv. Og han tok henne i hånden og førte henne inn i hagen. For at hun kunne bruke den på samme linje som han. Så her ser vi at det på samme tid er en underordning og en likestilling. Det vil si, når hun underordnet seg ham, så ble hun likestilt med ham. Og dette er den paradisiske underordning. Og den er luftig og lett, som det lange hår som dekker henne med ære. Og det at kvinnen ble bygd av et ribben. Når man bygger noe, så blir det en bygning. Derfor kan vi også se på kvinnen som en bygning eller et hus. Men hva slags bygning er dette? Jo, det ser vi av det navnet som Adam ga henne. Han kalte henne Eva.
1: Så gå.
0: Og det betyr liv. Det betyr at hun er mor til alt som lever. Det vil si at hun med sin kropp er en bolig for livet. Slik lærer skapelseshistorien oss hvordan Gud vil at vi skal være. Mannen skal dyrke og vokte hagen. Og elske henne som sitt eget kjøtt og ben. Mens kvinnen skal hjelpe ham med dette. Og være mor til alt som lever. Så når de følger dette, da blir ekteskapet og hjemmet et paradis. Det var det første begivenheten. Nemlig hvordan Gud har skapt oss. så kommer den andre begivenheten.
1: Jeg har båt den oppe i Dapahus.
0: Og den var veldig trist.
1: Jeg har livet her leites.
0: Og den kaller vi for syndefallet.
1: Jeg har mye også de sødde og
0: dårlig. Nemlig at mennesket, våre første fedre, de, vår første far og mor, de var ulydige mot Gud.
1: Da må jeg si den at, si, min bostadsvane, man ikke jeg går hjem i hit, mila bostad.
0: Og åt av den frukten som de ikke skulle røre ved.
1: Jeg bor ikke den kjøttet, men jeg bare kan ikke borre.
0: Og da skjedde det noe med de to.
1: Jeg er da på hva jeg har ikke sagt noen.
0: Da mistet de sin uskyld. At de ikke var, at de ikke var uskyldige lenger, følte seg uskyldige lenger.
1: Det er masse ikke å si igjen, at det er bare en kjøttet. Hakka.
0: Og de fikk vondt begjær.
1: Jeg sier at jeg ikke heit og bare med doktoren.
0: Og så kunne de ikke gå nakne lenger.
1: Jeg bare sier satan kjøttet nære, så jeg sier.
0: Og Gud ga dem klær.
1: Jeg vil at de så opp når jeg så igjen.
0: Og så avsatt Gud en dom over dem begge to.
1: Jeg sier ikke min dom og så opp noe bakkelig.
0: Først til kvinnen, sa han i vers 16.
1: Alkos nisson din tilfi som den godte
0: noe
1: verset.
0: Jeg vil gjøre din møye stor i ditt svangerskap. Med smerte skal du føde dine barn. Til din mann skal din atro stå, og han skal råde over deg.
1: Må jeg ikke takke her, når jeg er der som kjent. Da var jeg. Jeg lå oppe vekk i våre. Bakke sin. Kalka tommana i trega dahti. Ja rupanja sa kalka. Kalka rupallu lähti. Ja sa kalka raadu tupakil.
0: Vi skal legge merke til at Gud og fristeren kom til de første menneskene på forskjellige måter.
1: Vi merker skittene hit, Mil. Ja da fyller jeg ikke både ikke og gjør skole lag i melte. Da jeg har lukket meg lusa.
0: Gud kom til mannen.
1: Mil både jeg har lukket meg lusa.
0: Og lærte han opp for at han skulle lære det videre til henne.
1: Jeg var på så at det var sånn på hva jeg reier.
0: Men fristeren, han kom til kvinnen.
1: Måtte fylle jeg ikke på de nissene løsa.
0: Og forførte henne.
1: Jeg dalv på henne så.
0: For at han, for at hun skulle lokke sin mann til å falle.
1: Nå at det sånn at skilt var ikke så i siden den bare gå i milde.
0: Derfor så er det kommet en annen type underordning i tillegg etter syndefallet.
1: Det innelig på at han vil ha ære merkesok med mange sott
0: og
1: dalt.
0: Og det er syndefallets underordning.
1: Ja, det er det sott og gjøre det med voldøy.
0: Og den er tom og sur.
1: Ja, det er det losset jeg har i.
0: For det første fordi den er negativt begrunnet og er en dom.
1: Hvis det skjedde inn den ditt, og sånn, jeg har jo lagt en sarnejobben, jeg har lagt det dømme.
0: Og for det andre, fordi hun nå må underordne seg en mann som har fått et hårdt hjerte.
1: Ja, nå lagt jeg, og sånn skjedde det jo dårlig video jo vårt alt.
0: Og som ikke elsker å ære henne som han burde.
1: I Irakis jeg kunne gjøre det så noe som galt i taket.
0: Og for det tredje, fordi hun selv har fått et uvillig hjerte.
1: Går med ut inn at det sånn er sånn som her hos Vaim og Dauto.
0: Som ikke så gjerne vil bøye seg for Gud og hans ord.
1: Vi har ikke tatt å gjøre litt, Mila Sani, så Sani meldte.
0: Men den kvinne som frykter Gud?
1: Og det er ni som vi balla i, Milis.
0: Hun vil bøye seg og bli velsignet.
1: Så nei, ikke så gjerne at de heter seg kjente hore seg ut i det vårt.
0: Og den mann som elsker Herren?
1: Ja, da har han meg i rakeste herre.
0: Han vil elske sin hustru som seg selv.
1: Så nei, ikke rakeste så er vi hvis noe er kjøs.
0: Og bli en god mann.
1: Jeg kjente hore akkurat.
0: Og så kommer dommen over mannen.
1: Jeg vil bare at du må holde meg på til.
0: Gud hadde gitt ham det overordnede ansvar.
1: Ikke ville gjøre den så, det var ikke med hva skoet han.
0: Derfor måtte også han bære skylden for den ulykke som rammet dem begge.
1: Den har skjedd til så mye godt i den. Så da nå er vi, vi så noen bakkelig på vi.
0: Ja, hele skaperverket.
1: Nå på siden også.
0: Derfor så leser vi i de neste tre versene, 17, 18 og 19.
1: Den er lagt om igjen. Kål opp meg. Tjov over sværsen.
0: Og til Adam sa han, fordi du lød din hustrus røst og åt av tre som jeg forbød deg å ete av, skal jorden være forbannet for din skyld. Med møye skal du nære deg av den alle dine levedager. Torner og tistler skal den være for deg, og du skal dekke, og du skal ete av markens vekster. I ditt ansikts sved skal du ete ditt brød, inntil du vender tilbake til jorden, for av den er du tatt. For støv er du, og til støv skal du vende tilbake.
1: Denne går, da gjør det ditt og akkurat gjennom. Jeg borret dem våres, men herre, mon ravin du, jeg ser ikke, ikke akkurat hva det er borret. Det lepes, en av herre og du vondt du ditt i. Vai minkä katson porrat, taas kohtuu ellin peivitä miehtää. Vastikis naanjait ja kaskala sai kalkaa, kalkalaa tunne shattadit. Ja laukatta porrat, mehti urtasit. Tu kallui pivasta kaikon kalkaton porrat tuu laipat. Kita tassasi, kun on shatta fastain enemmin. Tasko laaston läht valtojuvon. Tasko don läht multa ja multa. Multan kakaton fastain shattat.
0: Ja. Och det är också det vi ofta ser.
1: Ja, den är mäkta jag med att vi tar jag ojt.
0: Att mannen pleier å dø først.
1: At det er å dø, ja, ma, avtal.
0: Og han blir ført ned i jorda.
1: Ja, fevret over ærna målet.
0: Og så må hun stå igjen ved graven og gråte.
1: Jeg kjente sånn, kjærrot halte i gårdas.
0: Inntil hun følger sin mann den samme vei.
1: Etter det skjøk og sånn jobbala, så vann jeg samme gøy nå.
0: Så dette skjedde fordi han ikke var lydig mot Gud
1: og hans bud. Dette på hovedet ikke, og så nye på min.
0: Men så kommer den andre Adam.
1: Måtte det borte den oppe, Adam.
0: Og da kommer vi til det, den tredje begivenheten.
1: Det borte min barnmatt på hos sin.
0: Som forteller oss noe om hva det vil si å være menneske.
1: Vi må ikke la mele at det løte holmokin.
0: Nemlig gjenløsningen og fredsen i Jesus Kristus.
1: Når man lasser av noen av oss, jeg bestod jo i Jesus Kristus siste.
0: For det forteller oss noe om hvor høyt Gud verdsetter oss.
1: Denne på den måten, man alle de himmel min bytja.
0: Når han har lagt sin egen sønn bli menneske.
1: Og sånne dikten så gjør ikke sparen i skjødde holmokin.
0: At han har blitt vår bror og frelser.
1: Ja, det sånn skjedde min vilje jeg best i.
0: Og tatt den straffen vi skulle ha.
1: Jeg var all den døren rankast og sammen med lykke mye.
0: Bare, da mennesket falt, så lovet Gud dem en frelser.
1: Denne gården må skatte jeg lopp i de, min beste jo min.
0: Som skulle befri dem ifra synden og døden og djevelens makt.
1: Min kakelonistisk. Sin sotto jeg ja, min mye baha og innafamos.
0: Og det var Messias eller Kristus.
1: Ja, det er litt Messias, tenker Kristus.
0: Det var kvinnens sed.
1: Det er litt nissen og seman.
0: Og tømmermannens sønn fra Nazaret.
1: Ja, din parol må være ny Nazaretus.
0: Jesus Kristus, Guds enbårne sønn, vår Herre.
1: Jesus Kristus, i mirai og rekadam bare ny. Min Herre.
0: I Efeserne 5, 22-24.
1: En frisalas kirgis vida kapitalis. Koktelukken oppi versas, koktelukken i alla versin.
0: Der sammenligner Paulus, Kristus og menigheten med en mann og en kvinne.
1: Da solastakta Paulus, den Kristus sa, det går nissen inn.
0: Og på den måten så er ekteskapet faktisk et bilde på Jesu frelse og hans kjærlighet til sin menighet.
1: Ja, denne lagen lærer akkurat hva det går nissen og kova mi tjejhavta kova akkurat svårt det er best å gjøre meg.
0: Og derfor så sier Paulus så.
1: Jeg regner til Elka Paulus tegnelag.
0: Dere hustruer underordner dere under deres egne menn, som under Herren. For mannen er kvinnens hode, like som også Kristus er menighetens hode, han som er sitt legemes frelser. Like som menigheten underordner seg under Kristus, så skal også hustruene underordne seg under sine menn. I alle ting.
1: Det är nissen att leka till när jag inte är ett barn i dig håller bortsett något herre i. Det ska barn gälla akas på i vi. Något majta i Kristus reserve gott i och i vi. Jag sålde så romarsis allt och kassan tack i. Måta något serve gott i när Kristus i håller bortsett. Nu ska det inte hitta i nissen att läsa in. Jag tänkte att det var inte vore bortsett. Jocke Tafos.
0: Hode och legeme, eller kroppen, kan inte skiljas ifrån varandra.
1: Oj, vi är romars mod och i sattet. Jocke och jobbet.
0: De hörer ulösligt samman.
1: Tack och lätt och din.
0: Och Kristus, han är vårt hode.
1: Ja, Kristus lär min hojvi.
0: Och vi, medigheten, vi är hans legeme.
1: Ja, vi serve god till så romars.
0: Därför kan vi inte skilja sad.
1: Denna är satt i jok och jobbet.
0: Och det på samma måten talar Paulus om mannen och kvinnan.
1: Samma lakaj tselki tas.
0: Att de är också uartskillelige som hode og kropp.
1: At de har sagt det, jo at de kåpte seg seg.
0: Og så står det det at han er sitt, både menighetens hode og sitt legemes frelser.
1: Jeg tror ikke Charlie og Nette Sanne server godt i, og jeg vil romers best i.
0: Og slik vil han også at kvinnen skal se på sin mann.
1: Jeg nå dette at de så var det ikke så isidig.
0: Jeg vet ikke hvordan det er, men i rittertiden var det kanskje lettere å forstå.
1: Det er noe sikkert med å lære seg.
0: I rittertiden, da du var ridder her, var det lettere å forstå.
1: Og det var det sikkert ganske alltid å innytte han.
0: For da var han en helt som reddet jomfruen.
1: Det er noe annerledes. Tami ga jo nøyde på dem.
0: Men man kan kanskje ikke si det om den lille mann i år 2012.
1: Måtte i så etter saken noe der, ikke hun i så man kokte to fagkokten og plogges.
0: Men det er ikke for hans persons skyld at hun skal underordne seg ham og se opp til ham.
1: I elektal den personen ditt, den vi kaller behol, Daniel Volochin kjentet.
0: Eller fordi han har gjort seg verdig til det.
1: Tenk at det sånne takken er ikke stokka eller kjent av.
0: For hun skal ikke se på ham, men hun skal se på Kristus.
1: Det er noe sånn ikke at det er kjent. Det er jo du måtte så velge Kristus i kjent.
0: Fordi Gud har latt frelsen komme gjennom en mann, og det var han.
1: Det är något i militiktan bäst i båt i.
0: Därför
1: är inte autobokten.
0: Därför gör den det för Kristi själv.
1: Det är något tacka som Kristus dikte.
0: Och då tror jag också det ordspråket blir uppfyllt.
1: Jag vet inte att det där sa nu vad jag skönta håller så bort.
0: Nämligen, dersom du kysser en frosk så får du en prins.
1: När man ser just de dummaste riktiga, det var ju prinsar.
0: Och detta är den tredje underordningen, nämligen den messianske underordningen.
1: Talen när man ser kvarnmat, eller vill du gjort mig.
0: För att ära Kristus som var frälser.
1: Kunde jag inte gifte Kristus som min bästin.
0: Och likaså så säger han om mannen.
1: Jag ser man lagt hjälpa som det uppe.
0: Att han ska älska henne, slik som Kristus älskat menigheten.
1: Att det som går rakist i så, och Kristus rakist i servegott i.
0: Och då sitt liv för henne.
1: Ja, att det så häkas kan det.
0: Och man är inte bitter och hår mot den man älskar.
1: Inte som går på halet, utan på till en som rakist.
0: Och man lär heller inte ögonen flacka omkring efter andra.
1: Inte kocka kärcha mycket här i.
0: För det är hon som är min.
1: Denna kalle solto vill jag dans.
0: Henne vill jag älska och hålla mig trofast till hela mitt liv.
1: Så jag kommer rätt i stil och låter oss inna allt i vägen.
0: För när Kristus är så trofast emot sin menighet och icke svikter henne.
1: Denna går Kristus för nu låter vår servegodda icke bättre sin.
0: Då må också männena vara den lika trofaste mot sina hustruer.
1: Det kan inte mig inte i det och det lika låter vår sina akkajas bostad.
0: Så det är alltså den tredje begivenheten och den har också gjort något för oss människor.
1: Tällä takkaan mahtaa pahus, mille takkaan joita olokmuin.
0: Och den gör något med oss när vi tar emot den frälsen.
1: Jag takkaan mikko joita kommi vastaavad den bästa jobbi.
0: För då blir människan det som det är skapt till att vara.
1: Det är något det är då almost när man inte lär sig ut i dagen.
0: Och då blir också samlivet mellan de två. Ett vackert bilde på Kristus och hans menighet.
1: Jag kände mig att jag ofta säljer och att köpa goda servegottar.
0: Så på den måten så är Kristus genopprättet och reparerar det som synden har ödelagt.
1: Denna lag var gimmelde efter att Kristus divoditan, mig sådana bildlisten.
0: Så vi blir hela människor igen och vinner det eviga liv.
1: När vi kände håller sånt och kyn, jag vet inte när alla skäller mig.
0: Så detta är lite om vad skriften lärer om vad det vill säga att vara människa.
1: Tala mot honom och se mig tjala mot den att lätt håller mig kyn.
0: Att vi ska se på oss själva, alla människor som är skapt i Guds bilde.
1: Att det är mycket alla kan kärcha mig när jag kommer hit på håller mig till att tala sig ut nu på en ytmilla kovarmelde.
0: Men att vi har blivit syndiga människor.
1: Och det är inte mille kändas åt och lärsål mot kyn.
0: Men de som tror på Jesus, de har i tillägg blivit frälste syndare.
1: Mot då sigge hosko, Jesus alla, vältas alla sin kändan. Och det bästa jobben, sått och lärsat.
0: Och det är det största av allt.
1: Jag har lärt på storyn hos Mikael.
0: Därför säger vi.
1: Denna tälke ni.
0: Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande.
1: Kun ni lek och sakta i barna i passivt.
0: Som var och är och blir en sann Gud från evighet och till evighet. Amen.
1: Gode lej, jag lär, jag bisso och ta dåta i millin, akalas vodas, akalas vodi.
0: Amen.

røkt då golosat. Vai don är med hyvt bokaj på det att mordarskis jag gilla i bahaj. Jag attarskis sittide då vihkat jag gällde hosat. Mi råkad alla majta i dos vai don jorgal ut på ett riddu sopa med dom vodaj verra nosaj min gaskas eret. Jag attarskis mittide då räpat arp mot jag borde syna dosat. Jesus anami. Amen.

0: Sist hørte vi hvorfor David skrev denne salmen.
1: Mange må skole med mannen David kjærlig i den salmen.
0: Det var etter at profeten Nathan hadde kommet til ham.
1: Da hadde mange gått profet Nathan, det bor etter en solosa.
0: Og hvorfor Nathan var kommet til ham, det hørte vi også.
1: Mannen Nathan, det solosa bor etter, da blir det gode med Maltei.
0: Det var fordi David hadde gått inn til Batseba.
1: Da hadde han og David hatt mannen Batseba losa.
0: David, han bekjente sin synd.
1: David togges disse sottos.
0: Og vi leser videre i denne salmen, nå vers 9.
1: Da lukker vi det så på den salmen som 8-4.
0: Rens meg fra synd med isop, vask meg så jeg blir hvitere enn sne.
1: Bortis mo sottos isopin, vei monsjatan bortis sin basa mo, vei monsjatan velgad abbon gå måta.
0: Det som hadde skjedd med David. Det var som vi sa i forrige program, det var bakgrunnen for denne salmen. Årsaken til at David nå ble tilgitt. Ja, det var at han bekjente sin synd. Men vi skal enda en gang tenke litt tilbake på dette som skjedde med David.
1: Måtte vi gjort seg feil i vær her og til å låte deg med deg på hovedet David hin.
0: Da sa David til Nathan.
1: Da le delke i David Nathan mi.
0: Jeg har syndet mot Herren.
1: Månen sulte den herre vøste.
0: Nathan svarte.
1: Nathan faste vi.
0: Så har også Herren tatt bort din synd.
1: Da le mot deg herre valden du sutt du er i.
0: Du skal ikke dø.
1: Då ni holka hjärt mitt.
0: Slik står det skrevet i 2 Samuels bok.
1: Den där kan tjöjtjö tjallig och nuppis Samuel Girgis.
0: I det 12 kapitlet.
1: Gökten blåa kapitlet.
0: Det var Gud som tog det första skrittet.
1: Där det gick med gode valde den algo vårsing.
0: Vad var det han gjorde?
1: Medel av mig gick med dag.
0: Han sände sin egen profet Nathan.
1: Så han satt i så profeten Nathan.
0: Og slik vil han gjerne gjøre det i dag også.
1: Ja, nå sikter jeg sånn dag, om jeg vil åpne den baby.
0: Når du og jeg har syndet.
1: Gå, don jeg munnen, da kan sotto.
0: Og ikke vil erkjenne dette.
1: Jeg er ikke datter sitt ordet sitt han.
0: Da sender han sitt ord til oss.
1: Da det satte sånn så sann i smigget
0: det. Det kan han gjøre ved sin hellige ånd.
1: Da satte så dager sånn så basse vunga spokte.
0: Men det kan også være at han bruker mennesker.
1: Da må jeg sagt at det er sånn da, gjeva ha olmo i dag, så.
0: Hovedsaken er at budskapet når inn til menneskehjertet.
1: Hva er varselig da, at satan satt ned og legget olmo i vajmo i sisa.
0: Og slik som vi har hørt det så mange ganger i kirken.
1: Nå vil jeg holde og gjøre det gode land kirkoske.
0: Han som begynte den gode gjerning i deg.
1: Så godte alga hiden på øre dag og min siste.
0: Han skal også fullføre den.
1: Sånn alga måtte jeg holde sjukt i den.
0: Det har vi hørt mange ganger.
1: Denne måtte vi gulle nå logerte.
0: Det er hentet fra det nye testamentet.
1: Denne vet ikke jo om det nye testamentet siste.
0: Men er det ikke det samme vi leser om her?
1: Denne jeg gjorde det samme med min last lukket.
0: Både i 2 Samuels bok.
1: Sikke Nuppi Samuel Girgis.
0: Og i salmenes bok.
1: Ja, salma Girgis.
0: Vi kan gjerne si det en gang til.
1: Ja, vi var ikke selket han åkte gærte vel.
0: Det var ikke David som tog det første skritt.
1: Da hele han David godte valgte den algolærke, da sa.
0: Det var Gud som tog det første skrittet.
1: Da ligger Gittmel godte valgte den algolærke.
0: Og hvis vi videre spør.
1: Ja, just vi videre sa på vel jeg gjerret.
0: Hvordan kunne Gud tilgi ham?
1: Måndag har sagt i Gittmel, da sånn jeg andre seg hadet.
0: Og svaret er fordi han hadde åpenbart seg selv.
1: Jeg fastet hos det da nå, sånn jeg selv må stort den i Jesus.
0: Gud åpenbarte seg for Israels folke.
1: Ippmel opp, alle må stort i Jesus, Israel, alle må og.
0: Herren gikk forbi rett foran øynene på dem.
1: Herre, man har møtt deg, gjorde sin kjall med Jordas.
0: Og så ropte han.
1: Ja, det kjørte vi sånn.
0: Herren, Herren er barmhjertig og nådig.
1: Herre, Herre, la vei må la disse armogas.
0: Og Gud, han er langmodig.
1: Ja, Ippmel er gokes melalas.
0: Og han er rik på miskunn og sannhet.
1: Sånn, det var la disse vådas, jeg dødte vådas.
0: Ja, slik kan vi lese om det i andre Mosebok.
1: Ja, dem lakar sakte mi lokatan oppe Moses og Gerges.
0: Er det ikke slik vi hører evangeliet om igjen og om igjen?
1: Jo, la hei vel anlakar mi gulla evangeliet og sani møyte ådasis ja ådasis.
0: Men så er det mange som kommer med spørsmål.
1: Mot det åldus åldus ek bote Geraldan.
0: Når det gjelder dette som også Herren sa.
1: Mi gveska la som om møyte herra tjelki.
0: Han la sin miskunn vare i tusen slektsledd.
1: Som dikta så vajmolades vorda lehtigita du hette jakke gerti ratje.
0: Men så snakker han også om at han tilgir synd og skyld.
1: Motala majte tjelkui on at det sånn at da anda si suttu vjelki.
0: Og det gjør han i tredje, på dem i tredje og i fjerde ledd.
1: Da dakka sånn gulma jenjeljet. Oasis.
0: Hørte du rett nå?
1: Gule kolondal rekta.
0: Eller sa vi det slik at det kunne misforstås?
1: For da jeg måtte da jeg med kommunen da lakka at det er satt i bøst du hadde gjort.
0: For det vi helst ikke vil tenke på.
1: Da må jeg med egne seg har ikke gjort det sitt.
0: Det er at Herren straffer fedres misgjerning.
1: At det er Herre rankas da vane mi være dog.
0: Og det er det han gjør i tredje og i fjerde ledd.
1: Da la da gjorde meg sånn dake, njelje ikke, gul meg ikke njelje så gertis.
0: Eller om vi sier inn til tredje og fjerde ledd.
1: Da jo vi satt i loka, gitte gul meg ikke njelje så gertis rettje.
0: Men så tilgjør han liken til tusen ledd.
1: Mot det andre sier at det er sånn, gitte du her så gertis rettje.
0: Og da kan vi gjerne spørre.
1: Da det var jo mye gjerret.
0: Er han en så stor frelser?
1: La oss hånd, dakker større beste.
0: Ja, der står skrevet han er full av nåde.
1: Da kjønte tjalle jo at det ånda devas armus.
0: Da kan han, da kan det ikke være plass til unåde i han.
1: Da lisette lekkal satje kjøtt en armu hos bort i så lorte.
0: Et menneske som ser sin synd.
1: Og da ålmors gode veine så er kjøtt suttu.
0: Han kan få vite utifra Guds ord.
1: Som var jo det i himmelsanis.
0: At Herren er full av nåde for deres synder.
1: At det Herre la deva armo sin sutto i vatjel.
0: Og dette som, dette som David her ba.
1: Ja, da må David ta stråkala lei.
0: Rens meg fra synd med isop.
1: Buktis mo ere suttos isopen.
0: Hva betyr dette?
1: Mai maksa lat.
0: Vi kan gjerne si litt grann om isop.
1: Vi satt et dødja vær hennes isop og birra.
0: Det var en liten plante.
1: Det er åkta lakker smavaleres kjøttu.
0: Og den vokste langs klippene på fuktige steder.
1: Det er kjøttet lakker bakte gårde en gårde til hver halvavtas.
0: Og i det gamle testamentet så ble is oppbrukt på tre forskjellige måter.
1: Ja, bare testamentet er ikke siste det gav hovud is opp gulma lakker.
0: Først da Gud førte Israels folk ut av Egypt.
1: Da det var sko ippmil fevri vi Israel almoda olgos Egyptenis.
0: Da sa han til dem slik.
1: Da det djelki sånn sikker i den lakai.
0: De skal ta et lam og slakte det.
1: De alga bekke faldi hota labba i en jovatan.
0: Og så skal det ta blodet i et kar.
1: Ja, de alga bekke faldi ta svara hota lichtis isa.
0: Og det skal gå til hovedinngangen med en liten bunt isop.
1: Ja, det var ikke begge mannene for oselosa smavageset av isopen.
0: Og så skal det stryke blod på dørstolpene.
1: Ja, det var ikke begge sikkert det var oksestolpe alle.
0: Og for det andre som Gud sa om isop.
1: Ja, nå blir man ippmeldselk i isopapirra.
0: Det var når det var rensing av spedalske.
1: Gåle bort i stepp med spite latsjei.
0: Da sa han at de skulle ta to fugler.
1: Det er selke sånn at det sier alge veldig kvekte lotte.
0: Den ene skulle slaktes.
1: Da og nopi den alge njovo jovot.
0: Den levende fuglen skulle strykes med isop.
1: Da alle lotte alge i sikko jovo hisopan.
0: Og den isopen den skulle vært dyppet i blod.
1: Ja da hisop da halge den nake hovun varas.
0: I det blodet til den fuglen som var slaktet.
1: Den var lotte mille njovojovun.
0: Og deretter skulle den levende fuglen slippes ut for å fly bort.
1: Ja, den smangelalkade hellig lotte lojte jovun at det satt i Erik i riktigt.
0: Det er et bilde på Kristi død oppstandelse.
1: Det er at gåva Kristus og hjelp med meg bare kjødkjelig med birra.
0: Och ända en ting som gällt Isop.
1: Ja, och då väl mig gåska Isopi.
0: Da Israels folk var på vandring i öken.
1: Da lo Israel allmål i vatjula min mjertis.
0: Och hvis da en av den syndet.
1: Ja, hvis åkta da en sis suddori.
0: Och de icke kunde stoppa och sätta upp tabernakele.
1: Ja, hvis isahta norus de hets ege pojas tabernakele.
0: Och på den måten kommer med offringarna.
1: Ja, da gå bokte bort i dofarusha min.
0: Så blev det likväl gjort en möjlighet för renselse för synd.
1: Det likade dock och jobbade ju också vid att svåta att det bortes i sutt och serihi.
0: De skulle då offra en gökalv.
1: Se alge offer och se hota några kalpi.
0: De skulle bränna den samman med isop.
1: Se alge brällde den och den av isopan.
0: Därefter skulle asken samlas samman.
1: Ja, det alga i gona tajna tjocka ju och tjocka i.
0: Och den skulle tas med på vandringen.
1: Ja, det alga valde ju och mälde vatelus av välde.
0: Och när ett människa syndet.
1: Ja, och då åld mig suddor i.
0: Så blev asken rört ut i vann.
1: Det blev gonat fyrre jobb och äke tjart sig.
0: Och så blev en isopkvist brukt. Och det, med den skulle de smöra detta på den som hade syndet.
1: Det gav hov i isop. Då en alge sivå i det där då en alge gott eller i suddoran.
0: Slik blev det funnet noe.
1: Da han lakket gavne jo og jo.
0: Som kunne være til, gi til kjenner som et bilde på offer.
1: Vi satt i åter sin dag og hadde si offer også.
0: Og slik at det kunne bringe tilgivelse.
1: Og at da satt i bukt ditt andas i adjomi.
0: Men vi vet at vi må gå til korset for å finne forklaringen.
1: Mot min dette hadde vi fyrt måneder rosa losa at vannkjorte kylige hosa.
0: På korset husker vi at Guds sønn Jesus ropte.
1: Min møyde hadde rosa aldip med barnet Jesus kjørvoi.
0: Min Gud, hvorfor har du forlatt meg?
1: Må ippmela mannelet og må gåden.
0: Hvorfor sa han det?
1: Mannelet og ei sondan.
0: Fordi Gud på ingen måte kan fri noen fra skyld.
1: Da nå i miljøet jeg satte fria dagens sutt og sivås erihi.
0: Han kan ikke det, og han vil ikke det.
1: Så ni satte den dagen, ja, så ni datte den dagen.
0: Og da Jesus ble naglet fast i korset.
1: Ja, lå Jesus satte navlig over korset i gitta.
0: Ja, da ble han gjort til synd for oss.
1: Da lå satte sånn dagen over sutt og min ådas.
0: Han var selv uten synd.
1: Så ni jeg skal sutt og ha.
0: Men dermed kunne vi bli gjort rettferdige for Gud i ham.
1: Da går bokte satte med min skjødd av han huske sin ipp med låta så bokte.
0: Gud sparte Abrahams sønn.
1: Ipp med ses de Abraham barni.
0: Men han sparte ikke sin egen sønn.
1: Motte sånn i sesten galets barni.
0: For han kunne ikke se gjennom fingrene med noe synd.
1: Så ni satt en gall gertkjønt nå, og så må jeg kjøle makker ikke sutt og alle.
0: Her må vi være helt klar.
1: Dag og bokte fertel ham i Aibas kjellegas.
0: Gud hater synd.
1: At jeg ippmel i lik og sutt
0: og. Og Gud vil straffe synd.
1: Ja, ippmel datt og rankast i sutt
0: og. Og det gjorde han ved at hans egen sønn døde.
1: Ja, da han da er sånn at det så ikke spærren i hjemme.
0: Og på korset ba hans egen sønn slik.
1: Ja, råsas, råkade han så ikke spærren i den lakken.
0: Far, tilgi dem.
1: Ah, tje at det andre kan si sikkert
0: det. Det forteller litt grann om Jesus Kristus.
1: Da måtte la henne ha ikke mye i det Jesus Kristus spørre.
0: Og vi kan godt spørre videre, hvordan kunne han tilgi David?
1: Vi satt i hjerm, han lakka i sån satt i adde David hi.
0: Og vi kan også spørre, hvordan kan han tilgi deg og meg?
1: Vi satt i møyde hjerm, han lakka i satt i sån andas i adde sikkert utnje i munje.
0: Det står skrevet.
1: Da tjødjo tjalle jo vun.
0: I ham har vi forløsningen.
1: Så bokte la mislåne stopp med.
0: Den som ble vunnet ved hans blod.
1: Da vi satt i vøyde jo vun så vare bokte.
0: Tilgivelse for syndene.
1: Andas i adde opp med sutt og jordas.
0: Det står skrevet i Efeserbrevets første kapittel.
1: Da tjødjo tjalle jo nefesele tjegirjes vostas kapitalis.
0: Og hver gang vi finner noe om tilgivelse i det nye testamentet.
1: Jeg gjør ikke hav om i gavna sutt og andas i adde jo mobiler den nåde testamentas.
0: Da står det skrevet.
1: Dalle Tjöntjö Tjalle Jovun.
0: Ja, hver eneste gang står det skrevet om blod.
1: Jeg gjør ikke have det Tjöntjö Tjalle Jovun bara virra.
0: Vi skal nå lese videre i denne salme 51.
1: Ja, vi låka fide sabbolan och vikten av våsta salmas.
0: Vi läser verserna 10-12.
1: Ja, vi låka låa fjärsa skökten blåa versi.
0: La mig uppleva fryd och glädje. La de lemmar som knuste få jubla. Skjul ditt ås. Skjul ditt åsyn för mina synder och utslätt all min synd. Och skyll, skap ett rent hjärta i mig Gud och ge mig ny och stö ånd.
1: Det efter mogulla havo jag elo, det efter dig davt i avvodet, majdån läkte tzoken. Tjea då må du att må sutt och jagdas, jag är det sik och bo må värre dag. Ippmel syvne månje bote svajmo. Ja, ådas mate bisso vars voenga mosisa.
0: Skap ett rent hjärta i mig.
1: Sivni hohta bode svajmo mosisa.
0: Vi tänker kanske på skapelsen helt i förbjönnelsen av Bibeln.
1: Sakta att det med gjort och kött sivna då ska bedra allgård gatsinget av Bibelis.
0: Och det är det samma året som här brukas.
1: Ja, nej, vi har samma satt när vi där skriver hovå.
0: Det må skapas något helt nytt.
1: Att det har fört det sivna då var mot. Det är ju Alpasåda.
0: Jag tränger ett nytt hjärta, sa David.
1: Mondar på sin åkte åda vagn mot zelke i David.
0: Han bad om något nytt.
1: Som råkade alla i ju åda, sa.
0: Och det som Gud vill ge.
1: Ja, då har jag ipp med lajk och mycket det addit.
0: Ja, det är ett nytt hjärta.
1: Då har åda vagn.
0: Ja, för vi är hans verk.
1: Då har vi med Jesu.
0: Vi är skapt i Kristus Jesus till goda gärningar.
1: Mella syvne det var Jesus Kristus bokte bor i dag och i dag.
0: Som Gud på förhånd har lagt färdiga.
1: Må jag upp mella åda och garvist och mycket det.
0: För att vi skulle vandra i dem.
1: Att vi älskar sig med att ha ett bokta i sista vatjulit.
0: Det är också i Efeserbrevets andra kapitel det står.
1: Da kjønner man ikke i Efes eller kjønner Jesu oppe kapitalis.
0: Og i 2. Korinthierbrev står det skrevet.
1: Ja, oppe Korinth eller kjønner Jesu kjønner alle jobben.
0: Derfor hvis noen i Kristus.
1: Da han er jo smuk, og da er Kristus siste.
0: Da er han en ny skapning.
1: Da er det sånn, og da er det synet oss.
0: Det gamle er borte.
1: Da vi ådelig da er det.
0: Se, det er blitt nytt alt sammen.
1: Jag
0: tänker om Gud kunde få ge oss ett slikt hjärta om igen och om igen.
1: Gjorde så sippel satt där så mycket det hade tackar vajmo, ådasis ja ådasis.
0: Vi läser vers 13.
1: Ja, vi låg att han golman blåa versa.
0: Kast mig inte bort från ditt åsyn, ta inte fra mig din helige ånd.
1: Alle suppe modo modula hållas ere, ja, alle valde du boss i vånga mos eret.
0: Guds son kom över David som kunge.
1: Ippmel var inga både i David har bottjen och gånagastling.
0: För att han kunde vara Guds man.
1: Nu att det son satt till satta lutschelen Ippmel och Olmors.
0: Men vi vet, vi som hör Herren till.
1: Mot mig det gode mig gode gulla herre.
0: Att det också står skrevet.
1: Att de har inte kjöld tjuchalle jobbun.
0: Gör icke Guds helion sorg.
1: Alla dagar i mil boss i vunga morraskin.
0: Och ja, hvor ofta och hvor många gånger har vi inte gjort det?
1: Jag gjorde som man ologerade mig lika dag och hejvedan.
0: Var det detta med David också nu?
1: Leo tas hemma mot dig David hin.
0: Kast mig inte bort från ditt åsyn.
1: Alla balke små är i hidu om att du hotas.
0: Och ta icke den helion ifrån mig.
1: Ja, alla valde du boss i vunga mos är i hi.
0: Vi läser vers 14.
1: Ja, mig låka att den jägen blåa fjärsa.
0: La mig att och fryde mig över din frälse. Håll mig uppe vid en villig ånd.
1: Att det månje fastan du bäst och gör mig av. Jag bara ståla mo. Medan manas vungan.
0: Det var nog helt annat.
1: Då är allt passerat att.
0: Vi läser verserna 15-19.
1: Jag är låka att dig versa vikten blåa versa sort som blåa versa.
0: Så vill jag lära brottsmän dina vägar och synder ska vända om till dig. Fri mig Gud från blodskyld. Du Gud som är min frälsare så ska jag jubla över din rättfärd. Herre, luk upp mina läppar så min mun kan lovprisa dig. För slaktoffer önskar du icke. Kommer jag med brännoffer vill du icke ha det. Nej, offer för Gud är en knust ånd. Et hjerte som brutt og knust ringer akter du ikke Gud.
1: Det må nei kun åpa til på at jeg døller med de du gjenner. Jeg kjøtt sutt og la kjøttet galge hjørka litt i et kjøtt disse du gulig. Beste må vare vies og ipmel. Du beste jobb med jobbmann ipmel. Det galge må njøtja av og dallet du vann huskes våre ditt. Herre av oss må vokse meg. Det galga mu njalmi deri titu ramadusa. Da sku i ton halit njovan ofari, mudu i attasi mund utnjadan. Bueldin ofari i ton liiku. Ipmil ofara let dodju juvun vuengat. Dodju juvun ja dzuki juvun vaimu. I ton aiku o ipmil potil gähtsut.
0: Slik bar herr David i denne salmen.
1: Da han lakket råket alle i David hans salmas.
0: Og vi leser de to versene som igjen.
1: Ja, vi lakket for den gøkte versen og hæveldes.
0: Gjør vel imot Sion i din nåde. Bygg opp Jerusalems murer. Da vil du ta imot de rette offer, både brennoffer og heloffer. Da skal de offer også på ditt alter.
1: Da bor Sion veste i du arm og melde. Hukse Jerusalem morei. Det då en tjatak liko van huskis våra åfari. Bölden åfari, ja åles åfari. Det galga vuxa åfar åfaros och jov och då allt är allde.
0: Och med det säger vi tack för idag.
1: Ja, dina tjälke mig gittu åtna åtas.
0: Le väl.
1: Eller dervan.

Och så vidare. Detta är något som går igen i allt det som Gud så säger om vad vi är i oss själv. Ett människa som då får Guds ånd i hjärtat och begynner att se sig själv, han blir alldeles förtvivlad över detta, att det är så mycket småfusk och fantri med mig. Jag kan inte stå för en helig Guds ansikte och se, jag är ett ärligt människa. För Guds helighet kan jag se det. Har han fått se det om sig själv, och så får höra evigt om det inte är svik, så vill en ärlig själv säga, ja men när kan jag se det om mig själv då? Att det inte är något att svika mig. För jag vet ordet av det, så kan jag kanske nära mig själv. Så tör han inte ta till sig detta, som psalmen 32 förkynner. Och så kommer det tvil om man kan vara bland de människorna som Herren ser om, salig är det människa som Herren inte tillregner missgärning. Lägg märke till att aposteln Paulus tar inte med den sättningen här i Romerne 4. Och i viss om det inte är svik. Han känner den gott. Viss den sättningen hade varit en betingelse, då kunde inte Paulus ha slöjfet den. Då ville det ju simpelt hända citatfusk. Men är det något Paulus inte gör, så är det att fuska med Guds ord. Nej, det gör han inte. Han tar den inte med, inte för det Paulus inte är enig i det som står i psalmen 32, men för det här är inte tal om en betingelse. Här är tvärtom tal om en stor välsignelse som de människorna får, att Herren renser vår ånd för svik med sin heliga ånd, när han inte tillägnar oss våra missgärningar. Innan jag tagit en liten parentes om psalmen 32, kunde jag ta en ting till som jag erfaringsmässigt från själesorg vet våller ärliga själevanskligheter stundom. Gläd er i Herren, i rättfärdige. Det där är sista delen i slutet av psalmen där. Är detta i rättfärdige? Ja, visst jag nog bara var rättfärdig, säger man då. Visst jag visste att jag var rättfärdig för Gud, men hvordan ska jag kunna veta om jag håller mål för Gud? Där brukar det hebraiska språket ett ord för rättfärdig, som egentligen betyder att vara blivit rättfärdig med hjälp av en annan. Vi har ju kunnat medlet att översätta det med till norsk. Men det är det man kallar en hifilform på hebraisk. En är rättfärdig med hjälp av en annan. Och skriften uttrycker sig uhyre nöjaktigt. Vi kommer alltid tillbaka till detta. Och det visar igen att när aposteln Paulus brukar psalmen 32 här och citerar den, salig, David priser det människa salig som Gud inte tillregner, eller som Gud tillregner rättfärdighet utan gärningar, så är det i fullt samsvar med nettopp det som är skriftens mening. Det är en adekvat gengivelse av tankegangen i psalmen 32, sedan ordlyden är något annorledes. Salig är den vars överträdelse är förlatt, vars synd är skjult. Salig är det människa som Herren inte tillregner synd, står det här. Missgärning står det i psalmen 32, men det kommer ut på ett. Det är två forskjelliga ord för synd. Och så ska vi definiera vad rättfärdiggörelse är. Så är det att bli tillregnet det jag inte är och bli fraregnet det som jag är. Eller för att se det på en annan måte. Jag blir tillregnet Jesus med allt det han är och har.

gjort. Og så blir jeg fraregnet, ikke tilregnet, alt det som jeg selv er og har gjort. Dette gir Herren for intet. Nå har det i begynnelsen av kapittelet vært påpekt at Abraham ble rettferdiggjort ved troen. Abraham trodde Gud, og det ble regnet ham til rettferdighet, står det. Og at han hadde ikke noe fortrinn etter kjødet, etter sitt naturlige menneske. Han kunne ikke rose seg overfor Gud. Om han vel kanskje kunne rose seg i sammenligning med mennesker, så kunne han i hvert fall ikke rose seg overfor Gud efter noe han var, efter sin naturlige forutsetninger. Det har altså lagt en veldig vekt på for intet. Herren gir oss dette. Det er sagt i kapittel 3, rettferdiggjort uforskyldt. Her presiseres dette ut fra et annet synspunkt. Det er uten gjerninger. Det er uten betingelse. Så kunne man da innvende, ja, men da om skjærelsen, er ikke den en betingelse? Derfor blir det tatt opp nå i det følgende. Vers 9-12 der. Gjelder denne saligprisning de omskårne, eller også de uomskårne? Og så blir det henvist til Abraham. Og for å si det kort, så står det at Abraham fikk omskjærelsen som seil på den rettferdighet ved tro som han hadde da han var uomskåret. Så langt fra at omskjærelsen var en betingelse for den rettferdigheten, som det tvertom var en beseiling på den. Han tok imot løftet da han var uomskåret. Han ble frelst og rettferdiggjort da han var uomskåret. Og så fikk han altså omskjærelsen som et tegn, som et seil på rettferdigheten ved tro som han hadde da han var uomskåret. For å vise at her er ikke satt noen slags betingelse. Kort sagt, for å ikke oppholde oss lenger nå ved disse vers 1-12, det er ved tro og ikke ved gjerninger. Og det at det er ved tro betyr at det er ikke satt opp betingelser fra vår side som vi må oppfylle for å få del i det. Troen er ikke en gjerning i den forstand. Troen er ingen prestasjon fra vår side. Troen består av at vi hører uten å gjøre motstand. Vi skal komme mer tilbake til det forresten i forbindelse med vers 18-25. Nå kommer vi til et nytt avsnitt her, vers 13-17. For ikke ved loven, står det. Den står i grunnteksten slik. Ikke ved noen lov. Her dreier det seg nemlig ikke bare om Moseloven, men det dreier seg om at overhovedet ikke er satt noen lov. Overhovedet ikke satt noen betingelse. Akkurat som vi så det i 3:21. Ikke ved noen lov fikk Abraham eller hans ett det løfte at han skulle være arving til verden. Men ved troens rettferdighet. For dersom de som holder seg til loven er arvinger, da er troen blitt unyttig og løftet blitt til intet. For loven virker vrede. Men hvor det ikke er, og der legges det vekt på det, ikke finnes noen lov, er det heller ingen overtredelse. Og så videre. Foreløpig skal vi stanse der. Her blir altså sagt først, ikke ved noen lov. Altså overhovedet ikke ved betingelser vi skulle oppfylle, fikk Abraham eller hans ett, det vil si de troende, det løfte at han skulle være arving til verden. Løfte betyr gavebrev, evangelia heter det på gresk. Det betyr en gave, overdragelse. Abraham og hans ett har fått en gaveoverdragelse ifra Gud. Det er flere steder nevnt om evangeliet at dette glade budskap, det består i en slik gaveoverdragelse.
Man kan spørre, det løfte at han skulle være arving til verden, hva betyr så det? Det er bare en som er arving til verden. Vi leser om ham i Hebreerbrevets første kapittel. Hvem Gud har satt til arving over alle ting, står det. Det er sagt om Guds sønn. Vi har det også i salme 2. Du er min sønn, jeg har født deg i dag. Begjær av meg, så vil jeg gi deg hedningene til arv og jordens ende til eie. Og det er tale i Gamle Testamentet svært meget om en arv som tilkommer Guds sønn, tilkommer Herren. Alt er skapt ved ham. Alt er skapt til ham, sier det Nye Testamentet. Jeg kan henvise til Kolossenserne 1:16, for eksempel. Hva du enn kan nevne i skapeverket, og det som Herren har skapt, alt er det skapt ved ham, men ikke bare det, det er også skapt til ham. Og han er av Faderen satt til arving over verden. Nå heter det her at det løftet Abraham har fått går ut på at han skal få være arving til verden. Det ser at her dreier det seg om Guds sønns arv. Det som skriften sier tilkommer Guds egen sønn, det er et gavebrev gitt Abraham, og det er gitt til alle som i likhet med Abraham tar imot Guds løfte og tror på det. Da Gud ga Abraham dette, da satte han ikke opp noen betingelse menneskene måtte oppfylle for å få del i det. Han ga det uten betingelse. Vi har to slags pakter i Bibelen. Det samme går igjen i Galaterbrevets 3. kapittel, har dere nok sett. Og det Nye Testamentet legger veldig vekt på det. Og jeg vil gjerne ha sagt for min del at den eneste rette måten å forstå det gamle testamentet på er å forstå det ut fra det nye testamentet. Det vil jo teologen i dag ikke gå med på. Det skal forstås slik som folket den gang kunne forstå det, sier de. Og hva vet teologen i dag om hva folket den gang forstod da? Det er noe en ting. Og så er det en annen ting som er veldig alvorlig. Bibelen sier gang på gang, mitt folk forstår intet. Det gamle testamentet, det skjelner nøye mellom hvordan folket oppfattet Guds ord. Hva folket trodde om det Gud hadde sagt, og hva Gud virkelig hadde ment med det han hadde sagt. Det var to forskjellige ting. Guds ord i det gamle testamentet godtar ikke Israels religion. Vi møter en folkereligion i Israel, men den er ikke identisk med Guds åpenbaring i det gamle testamentet. Det må vi være klar over. I dag er det jo helt alminnelig å fremstille Israels folkereligion som den gammeltestamentlige religion. Men her sier det gamle testamentet selv at det ikke er tilfelle, og at profetene, de kom i konflikt med folket. Og jo lenger tiden gikk, desto større ble kløften mellom Guds profeter og den store brede mengde av folket. Folket var religiøst, og de var så ledet av sine prester og ypperste prest. Og prestene, ypperste prestene, ledet denne folkereligionen i stor utstrekning. For eksempel ypperstepresten i Samaria på profeten Amoses tid. Så kommer Amos. Han var egentlig en gjetergutt oppe fra Tekoa. Han blir Herrens profet. Han sier selv han står i Herrens fortrolige råd. Og det Herren taler, det må han profetere, sier han. Men mange takk, ypperstepresten i Samaria, for å ha seg frabedt den slags tale.
Jeg synes det så underlig og aktuell den profeten Amos I dag. De synder som Amos refser, det ser vi I vårt samfunn. Den sang og musikk som Gud fødde sin dom over, og som de falske profeter yndet å ha med I sin virksomhet, feller Gud dommen over. Det står I Amos kapittel 5 blant annet, ikke vers 39, men jeg kan ikke sitere det helt ordrett når Gud sier, jeg hater deres larmende sanger. Det noe vi møter I dag, som får innpass I kristen virksomhet, så det larmende sanger. Slagverk og greier. Den som står frem I dag og sier det, Gud hater dette, han ikke velsett. Det nok også I dag stor forskjell på det som den gjennomsnittlige, skal vi si det, menige kristen tror, og det som virkelig åpenbaringen til frelse I Nytt Testamentet. Gud alene vet hvor mange av dem som bekjenner seg som kristne, det som virkelig frelst. Det vil ikke jeg ha uttalt et ord om. Og jeg har aldri satt merkelapp på noen menneske. Det tilkommer ikke meg, og det har ikke Herren satt meg til. Men han har satt meg til å lære hva Guds ord sier. Men jeg bare nevner, det så veldig aktuelt. Hvis vi da skal bedømme det gamle testamentet ut fra Israels folkereligion, så ser vi ikke dette med disse to paktene. Og da kaller de loven en nådepakt. Det sier ikke det nye testamentet. Og det sier heller ikke det gamle testamentet selv om disse paktene. En pakt, det betyr en regulering mellom to parter, eller flere kanskje, men I dette tilfellet det jo to parter. En regulering mellom Gud og menneske. En slik regulering kan skje på en av to måter etter Guds ord. Har den pakten Gud opprettet med Abraham. Den møter vi fra kapittel 15 I første Mosebok et stykke utover. Det var Herren sier til Abraham, se, jeg gjør min pakt med deg I dag. Og der står ikke en eneste betingelse om hva Abraham skal gjøre. Ingenting. Jeg kan lese det igjennom. Abraham ble bedt om å tro Gud. Det gjorde han allerede fra den stund han var kalt. Men paktslutningen kommer ikke I kapittel 12. Der kommer Abrahams kall. Paktslutningen kommer senere. Og da Gud opprettet den pakten, så opprettet han det på grunnlag av sine løfter. Altså det en nådepakt. En nådepakt betyr det ikke satt noen betingelse som vi må oppfylle fra vår side for å få del I løftet. Løftet gitt uten betingelse. Det nådepakten. Senere opprettet Gud en ny pakt med Israel på Sinai. Den pakten ikke en nådepakt. Det en pakt som opprettet på grunnlag av Guds hellighet. Og du hører jo Herren begynne med å si det, jeg, Herren, din Gud, en hellig Gud. Det en lovpakt. Og der møter du like for like. Der får du løfter både om evig liv og velsignelse. Men løftet gitt på betingelse. Hvis du holder betingelsen, gir jeg deg velsignelsen. Like for like. Det en lovpakt. Og den pakt som ble opprettet med Moses ikke en nådepakt. Mange teologer får si hva de vil om det da. Og Israel roste seg av loven. De satt sitt håp til loven. Og da sa Jesus, som du kan lese selv I Johannes evangeliet, I setter deres håp til den som anklager loven, sier Jesus. I har den som anklager loven,
den som I sätter deras hopp till. Så ett människa sätter sitt hopp till betingelser han uppfyller för att få del I Guds löfte, får han ingenting. Detta är det stora anstöt som följer med evangeliet. Och som människan är stadiga på färre för att eliminera. Få väck detta anstöt. Tänk att Gud ger allt för inte. Jag hörde er en gång som sa, Gud belönar dovenskapen han då. Ja. Det är evangeliets anstöt. Ja, det är ett anstöt. Det kommer I kapitel 9:30 som vi har varit inne på allerede. Hedningar som inte sökte rättfärdighet, de vant rättfärdighet. Men det var rättfärdigheten att tro. Jag blev funnet av dem som inte sökte mig. Jag åpenbarte mig för dem som inte spurte efter mig. Står det henne mot slutet av kapitel 10 I Rombrevet. Esaias vågar sig till att säga det, säger aposteln. Jag blev funnet av dem som inte sökte mig. Jag åpenbarte mig för dem som inte spurte efter mig. När Gud gav löften, gav brevet, då var det inte med loven. Och det är ju ett väldigt löfte. Alltså, det som genupprätter vad vi har ödelagt är det. Vi var skapt till att vara Guds barn. Vi ödelade vårt barnekår med vår synd. Och vi kan inte genupprätta det som är ödelagt. Och inte en gång Gud kan genupprätta vårt barnekår. Det är säkert att göra. Och vart eneste människa som blir vakt och kommer till att känna den sannheten, han känner och följer det att det är slik. Men vi har fått ett nytt kår. Guds söns kår. Guds söns rättigheter är gett oss I ett gavebrev. Då Gud gav det gavebrevet gav han det utan och knyter betingelser till det. Och så begrundas detta vidare som du ser nu här I Romerne 4. För står det vidare. Dersom de som håller sig till loven är arvinger, då är löfte blivit till intet, eller då är löfte blivit ugyldig eller unyttig. Alltså det står I grundtexten, då är löfte blivit tomt, då innehåller löfte ingenting. Att ge ett löfte på betingelser är det samma som att du inte ger något löfte, med andra ord. Och därför de som håller sig till loven är arvinger. Där löfte blivit tomt, står det alltså. Och där tron men jag blir tom och löfte gjort till intet. Det som är översatt med gjort till intet, det svarar till det latinska ordet mortificere. Det har brukt ett grekiskt ord som betyder att nöjaktigt det samma som det latinska mortificere, det vill säga erklära dött och makteslös att vara. Alltså, hvis de som håller sig till loven, hvis de som alltså ska uppfylla betingelser för att vara arvinger hos Gud, hvis de skulle verkligen bli arvinger, då är tron unyttig. Det är ingen hjälp I att tro. Och tron innehåller ingenting. En tro på betingelse är en tom tro. Och löfte, det är blivit mortificerat. Det är samma som att det är löfte tillbakekant. Jag har känt dött och makteslöst att vara. Varför det? Jo, står det vidare. För loven virker vrede. Den minsta betingelse vi skulle uppfylla för att få del I löftet vill vi inte klara. Gud kan inte godta något som inte stämmer med hans väsen. Skulle vi uppfylla ett löfte, så måste vi vara syndfria och fullkomna då. Gud godtar inte det som vi skulle göra. Det ville bara bringa oss in under Guds vrede. Och ser jag något som är fullständigt bort I natten, meningslöst, men bara för att ta argumentationens skull. Sett att jag skulle be en bön I Fader vår, slik som den bör bes, så ville jag inte kunna greja det. Det är en betingelse vi kunde göra.
hvor liten den måtte være. Det er ingenting vi kunne gjøre uten at det kom til å bringe oss under Guds vrede. Og loven virker vrede. Men, står det, hvor det ikke er, det er lagt vekt på det i grunnteksten, hvor det altså ikke finnes noen lov, er det heller ingen overtredelse. Hvis det ikke er satt noen betingelse, da blir det ingen overtredelse. Derfor vi kan løfte ved troen for at det kunne være som en nåde, så løftet kunne stå fast for helheten. Ikke bare for dem som har loven, men også for dem som har Abrahams tro. Han som er far til oss alle som skrevet der, til mange folks far har jeg satt deg, for Guds åsyn hvem han trodde. Altså, der er et innskudd der, til mange folks far har jeg satt deg, så sammenhengen er slik at Abraham, han er en far for alle troende, for Guds åsyn. Vi skal stanse der nå da. Takk for i dag.

0: kootuu nahka raalapokraa käinne puhtismähtön paksama.
1: Jag hade nog lärt detta förr.
0: Mulle kinkalo, pantaan outan.
1: Men nu var det liksom blivit uppenbart med några öjor som såg det som uttydligare.
0: Mutta oli ne ko almustahto jo chalmikko, ma hoitetaan chelakaseppot.
1: Och nu hjälpte min inre själ.
0: Kodalta kuoska himo siskalta sielu.
1: Och jag kunde inte tänka tanken
0: Ja inte sahtan jurta sitan jorkakaan.
1: att det skulle gå evigt förtappt.
0: Att mun akala chakalkan lahpot.
1: Och så var det detta i tillägg som jag läste.
0: Jeden ei lassin taas mai mi lokaimet.
1: Jag såg det i många människor som gick runt mig.
0: Tällekke ollu olkumma muu pirra lekke.
1: Och så det gick mot förtabelsen.
0: Ja maittai simanne lahko juhmai.
1: Det blev lagt så tungt på mig.
0: Det lossa mu allt det där.
1: Jag följde det att det smakte lite av förtabelsen.
0: Att det måste gå majsten vähän en lahpo jumi tillis.
1: För jag kände på det att det var den enaste urvägen för mig.
0: Kommun tog den där lilla hajna gejnu munjen.
1: Men så var det nog rart som skedde.
0: Och den är ju också nu imas med tappahuvain.
1: Denna födelsen får jag kalla det.
0: Ja det är att man satt en nackort i det.
1: Att nu var allt hopp ute.
0: Kodalli, det kunde på att toiva manna mätta.
1: Så var det några tankar som kom till mig på en förunderlig måte.
0: Det läckte puhtun jordakamma pohti munje nu imastas lahkai.
1: Ska du bli frälst kort?
0: Kalka kom bästa jobb och kyrte.
1: Så må det ske nu med det.
0: Det berättade jag att lugna ta på.
1: Men vad kunde ske när jag hade mistat all makt?
0: Måste mi sagt att ta på huvudet och massan på famo.
1: Så var det som ett lys som skinner i mörker.
0: Det ledde i kontroka med bajt i sågjärnasas.
1: Och jag kände mig så igen när jag läste dig och versen här.
0: Ja, men det går då den dagen kom locken dig värst.
1: Det var som denna stenen som blev tatt ifrån Guds altar.
0: Det ledde kolla kärken i valt och jag var ikmela altar alltid.
1: Och så gav han med syndernes förlärelse.
0: Ja mi jätti suttuit antakasi antu jubi.
1: Jag har aldrig någon gång känt magen till trygghet.
0: Ja inne kvassi kito tan takkar vatsipas vuoda.
1: Tänk att jag var frälst.
0: Jukkar, att det munnen bästa jubi.
1: Och inte bara det.
0: Måste elaka skalli.
1: Men det som vi läste vidare.
0: Tämä ei milloinkaan me viitaset.
1: Det blev ännu alldeles nytt.
0: Tässä ei mitä ei takkaan rimas olas.
1: För det var som Gud talte till mig.
0: Tämä oli det kun ihmil sarnu i munien.
1: Och så är det med den och Kurt.
0: Och tämä lät unnad all Kurtte.
1: Jag skulle ha haft en som var villig att vittna om denna nåden.
0: Och visst, vad är det? Tackar vi tådast av en arm och birra.
1: Då var det skapt en märklig ny lust i mitt hjärta.
0: Eller i båten och imarslös hall och bo vajmoj.
1: Det är helt omöjligt att förklara.
0: Eller allt var svett mätt och kylliket.
1: Men jag hade så lust till att in i Guds tjänst.
0: Och det måste nog hall och läk hit med palva lussi.
1: Jag måste säga som jag läste.
0: Här är din locka, nu kommer jag locka i mitt tas.
1: Här är jag, sen mig.
0: Tala mun, fattar de mun.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio, Sverige. Vi befinner oss nu i profeten Jesajas bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi avslutade vår vandring genom det 28:e kapitlet i Jesaja i förra programmet och fortsätter därför med att vandra genom Sionsboken som kapitlen 28 till och med 35 kallas. Kapitel 29 innehåller en profetia angående Jerusalem som ska uppfyllas i en nära förestående framtid. Samtidigt sträcker sig dess profetiska budskap helt fram till dagen då Guds rike kommer och Kristus sätter sina fötter på Oljeberget. Och det är givande att studera Jesu tal i Matteus 23, vers 37 till 24:2. Och även läsa Lukas 13, vers 34-35. Samt Lukas 21, verserna 20-24. Och därför ska vi ta tid att läsa de bibelställena innan vi börjar vandringen genom Jesaja kapitel 29. Matteus 23, 37 till och med 24:2. Jerusalem, Jerusalem, du som mördar profeterna och stenar dem som är sända till dig. Hur ofta har jag inte velat samla dina barn, så som hönan samlar sina kycklingar under vingarna, men ni ville inte. Se, ert hus kommer att stå öde, ty jag säger er. Här efter ska ni inte se mig förrän ni säger, välsignad är han som kommer i Herrens namn. När Jesus lämnade templet och var på väg ut, kom hans lärjungar och visade honom på tempelbyggnaderna. Men han sade till dem, ni ser allt detta. Amen, säger jag er. Här ska inte lämnas sten på sten. Allt ska brytas ner. Och från Lukas 13, vers 34 och 35. Jerusalem, Jerusalem, du som dödar profeterna och stenar dem som är sända till dig. Hur ofta har jag inte velat samla dina barn som hönan samlar sina kycklingar under vingarna, men ni ville inte. Se, ert hus lämnas nu åt er själva. Jag säger, ni kommer att se mig först när ni säger, välsignad är han som kommer i Herrens namn. Och vi läser Lukas 21, vers 20 till och med 24. När ni ser Jerusalem omringas av härar, då ska ni veta att staden snart ska bli ödelagd. Då måste de som bor i Judén fly bort till bergen, och de som bor inne i staden måste lämna den. Och det som är ute på landet får inte gå in i staden. Ty detta är vedergällningens tid, då allt som är skrivet ska gå i uppfyllelse. Ve dem som väntar barn eller ammar i de dagarna. Ty landet ska drabbas av en stor nöd, och vredesdomen ska komma över detta folk. Det ska falla för svärdsägg och föras bort som fångar till alla hedna folk. Jerusalem kommer att trampas ner av hedningarna, tills hedningarnas tider är fullbordade. Och när vi nu ska läsa den första versen i Jesaja 29, ska vi lägga märke till att veropet riktas mot Jerusalem under det symboliska namnet Ariel, som kan betyda Guds lejon. Det kan också betyda altarhärden, som vi ser i Hesekiel 43, vers 15 och 16. Och kanske ligger båda betydelserna dolda i Jesaja 29:1. Ariel, Guds lejon. Det vill säga, det talar om styrka och mod, om makt och om en suverän ställning som lejonen bland djuren. Ariel, altarhärden, talar om platsen där offret förbränns, platsen där Guds vredes eld brinner mot synd och orenhet. Vi läser Jesaja 29, vers 1. Ve dig, Ariel, Ariel, du stad där David slog upp sitt läger. Lägg år till år, låt högtiderna fullborda sitt kretslopp. Så ska jag försätta Ariel i svårigheter. Där skall bli sorg och jämmer, och den ska vara för mig ett verkligt Ariel. Att det verkligen är Jerusalem det handlar om, stadfäst med orden: du stad där David slog upp sitt läger. I Jerusalem hade kung David sitt palats, i Jerusalem var också Herrens tempel och därmed också brännofferaltaret. Den här förunderliga profetian som började uppfyllas redan på Jesaja-tid och har fortsatt helt till denna dag. Låt mig påminna om att Ariel också var namnet på huvudmannen för en familj bland judarna som reste tillbaka till Jerusalem från fångenskapet i Babel. Och även påminna om att Herren Jesus också kallas för lejonet av Juda. Lägg år till år. Låt högtiderna fullborda sitt kretslopp. Så ska jag försätta Ariel i svårigheter. Det vill säga, bara fortsätt med alla era religiösa ritual och ceremonier, er formella, teoretiska religion, år efter år. Men om du fortsätter på det sättet, ska jag till sist försätta Ariel i svårigheter. Men Gud har inte gett upp, varken Jerusalem eller sitt folk. Genom tuktan och nöd ska Ariel bli något mer än bara ett namn. Det ska bli ett verkligt Ariel, ett Guds lejon och en Herrens altarhärd. Vi läser Jesaja 29, verserna 3 och 4. Jag ska slå läger runt omkring dig, omringa dig med belägringsvallar och resa bålverk mot dig. Då ska du bli förnedrad, tala djupt ned ifrån jorden. Dämpade ska dina ord komma fram ur stoftet. Din röst ska höras ur jorden som en andes. Ur stoftet ska du viska fram dina ord. Den här profetian, den uttalades innan Nebukadnessar kom och intog och

bli ett verkligt Ariel. Genom nöd skulle Guds folk och Jerusalem fostras. Men när vi kommer till Jesaja 29, vers 5, så låter Herren oss se på andra sidan av myntet. Genom att låta oss veta att det folk som för en tid tillåts att förnedra Guds barn, de ska en dag dömas för vad de gjort mot Herrens egendomsfolk. Det vill säga, fiendens makt ska vara en begränsad tid, och när den tiden är över möter fienden en överraskning. Precis då de skulle triumfera var deras tid ute, och de krossas av Herren. Jesaja 29:5. Men många av dina fiender ska bli som fint damm, våldsmännen skara som bortflyende agnar. Detta skall ske plötsligt, på ett ögonblick. Guds dom kännetecknas tydligen av överraskningsmomentet. På ett ögonblick förvandlas makten och triumfen till förfäran, då den ogudaktige ska skörda vad han har sått. För Gud bedrar man inte. Det en människa sår skall hon också skörda. Detta skall ske plötsligt, på ett ögonblick. Vi läser Jesaja 29, verserna 6 till och med 8. Från Herren Sebaot ska straffet komma med åska och jordbävning och väldigt dån. Med storm och oväder och med flammor av förtärande eld. Och alla de många folk som förde krig mot Ariel, alla som drog ut i strid mot det och dess befästning och vållade dess svårigheter, ska vara som en drömsyn om natten. Som när den hungrige drömmer att han äter och vaknar och känner att magen är tom. Som när den törstige drömmer att han dricker och vaknar och känner att han försmäktar av törst. Så ska det gå alla de folk som drog i strid mot Sions berg. Här talar Herren Gud genom profeten och proklamerar vad som väntar de nationer och enskilda som drar ut i strid mot Sions berg. Men den värld som förkastat Israels Gud och förkastat hans ord har inte heller syn för Israel eller Jerusalem. Men från Herren Sebaot ska straffet komma, och i verserna 6 till och med 8, så säger Gud mycket klart vad som väntar alla de folk som drar ut i strid mot Sions berg. När vi nu kommer till vers 9 i Jesaja 29 kapitel, så blir det uppenbart för oss att det är folk som fått kunskap om Gud, men inte inrättar sitt liv efter den kunskapen, de blir förhärdade. Och när hjärtat förhärdas blir människan andligen blind. Vi läser Jesaja 29, vers 9 och 10. Häpna och förundras, stirra er blinda, ja, var blinda. Det är druckna, men inte av vin. Det raglar, men inte av starka drycker. Ty Herren har utgjutit över er en ande med djup sömn och tillslutit era ögon. Han har höljt mörker över profeterna och över siarna, era ledare. Jag har tidigare nämnt att Jesaja var vardagsprofeten. Och hans budskap, det är ett budskap rakt in i vår samtidskultur. Gjorde verkligen Gud de sömniga? Hur gjorde han det? Genom att fortsätta att ge dem sitt ljus. Han gav dem sitt ljus, men de förkastade ljuset. Varför förkastade de ljuset? Ja, Jesus, han uttrycker det så här i Johannes 3, vers 19 och 20. Och detta är domen. Ljuset kom till världen, och människorna älskade mörkret och inte ljuset, eftersom

om deras gärningar var onda. Ty var och en som gör det onda hatar ljuset och kommer inte till ljuset, för att hans gärningar inte ska avslöjas. Israels ledare och Israels folk accepterade inte Guds sanning. Djävulens lögner och deras egna synder hade gjort dem blinda för ljuset från evighetens värld. De kunde inte se ljuset i Guds budskap, vilket avslöjade att de var blinda. Det är det sätt på vilket Guds sanning verkar sömnaktighet på den som förkastar Guds ljus. Och Guds sanningsljus avslöjar att de är blinda. Och Israels barn hade blivit lika blinda inför framtiden som de ogudaktiga. Deras livsvandring vacklade, som om de hade varit druckna av vin. Vi läser Jesaja 29, vers 11 och 12. All uppenbarelse har för er blivit som orden i en förseglad bok. Räcker man en sådan bok åt någon som kan läsa och säger, läs detta, så svarar han, jag kan det inte, den är ju förseglad. Räck den åt någon som inte kan läsa och säger, läs detta, så svarar han, jag kan inte läsa. Folkets hållning, och då talar jag även om Guds folk, det var att profetiorna var för svåra och knepiga för att man skulle kunna förstå dem. Det var ju en förseglad bok, som man inte kunde säga eller veta något säkert om. Och det är ju många som har den hållningen också idag när det gäller Guds ord. Den boken kan man ju inte förstå. Det var just det folket hävdade angående Jesaja budskap. Det finns till och med bekännande kristna som säger att de har helt enkelt inte tid att studera Guds ord. Ja, ursäkterna är både många och varierande när det gäller troende människors nonchalans inför Guds ord. Gud kommer att döma dig om det är din hållning till Bibeln. Han ger dig ljus genom sitt ord och genom den helige ande. Men om du inte vill öppna dina ögon och komma in i Guds ljus, så blir du förblindad av den här tidsålderns Gud. Och då blir också Guds ord, Bibeln, en förseglad bok för dig. Men om du kommer in i Guds ljus och tar vara på Guds ord, då blir du salig för tid och evighet. Vi läser i Johannes uppenbarelsebok 1, vers 3. Salig är den som läser upp, och salig är det som lyssnar till profetians ord och tar vara på det som är skrivet i den, ty tiden är nära. Även uppenbarelseboken är en öppnad bok, i kraft av Jesu Kristi försoningsstöd för våra synder, hans segerrika uppståndelse och den helige andes utgjutande på pingstdagen. Som Paulus skriver i första Korinterbrevet 2, vers 9 och 10. Men vi känner, som skriften säger, vad ögat inte har sett, och örat inte hört, och människohjärtat inte kunnat ana, vad Gud har berett åt dem som älskar honom. Ty för oss har Gud uppenbarat det genom sin ande. Anden utforskar allt, också djupen i Gud. Och Jesus själv säger i Johannes 6, vers 63. Det är anden som ger liv. Köttet är inte till någon nytta. Det ord som jag har talat till er är ande och liv. Guds ord är ett levande ord. Problemet är att vi allt för lätt låter oss förblindas av denna tidsålders Gud. Och Jesus, öppna du mitt öga
så jag kan se hur rik jag är.

Vi läser Jesaja 29, vers 13. Herren har sagt, eftersom detta folk nalkas mig med sin mun och ärar mig med sina läppar, men låter sitt hjärta vara långt ifrån mig, är fruktan för mig bara ett inlärt människobud. Om du hade levt på Jesaja-tid, så hade du nog undrat vad det var han verkligen menade, eftersom folkskarorna ju gick till templet och skarorna samlades var gång det frambars offer. Det var en avskild plats för män, en annan för kvinnor och åter en annan för de som inte var av Israels ett men som dyrkade Abrahams Gud. Men Gud tar kraftigt avstånd från alla dessa människor och från deras gudstjänst. Därför att deras gudstjänstliv var bara inlärda traditioner och religiösa ritual. Med sin mun läste de med i gudstjänstordningen, bekännelsen och bönerna. Hade det varit idag kan vi säga att de bad både sitt fadervår och trosbekännelsen, utan att hjärtat var med. Vi kan säga att deras religion var teoretisk kunskap om Gud och religiösa ritual, och de sa bara vad de hade blivit lärda. Religionen hade blivit en bok under armen istället för en levande ström i deras inre. Det var inte som Jesus säger i Johannes 7, 38 och 39. Den som tror på mig, ur hans innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram, som skriften säger. Detta sade han om anden som de skulle få som trodde på honom. Det var ett folk som ärade Gud med sina läppar, men deras hjärtan, ja, de var långt ifrån honom. Deras gudsfruktan var inte äkta. Det var bara inlärda människobud. Deras fäder hade trott på Gud, men de trodde på fädernas traditioner och inlärda ritual och ceremonier. De var nog ordets hörare, men inte ordets görare. Man tillhörde templet, byggd av människor, inte Gud. Därför blir de nu dömda av den helige Gud, och därför kommer Gud att döma även oss. Religion har väl aldrig varit ett så populärt tema som idag. Det övernaturliga, eller rättare sagt det vidskepliga och mystiska, har blivit tongivande i många sammanhang. Det är inne idag att kalla sig sökare. Men kom för all del inte och säg att du har funnit Kristus, världens frälsare, för då rasar världen mot dig. Förkunnar du Guds rena, klara ord, förstår inte världen vad du pratar om. I Johannes 8 säger Jesus till judarna, och lägg märke till sammanhanget. Jesus talar här till de judar som hade satt tro till Jesus. Ändå säger han i Johannes 8:43, varför förstår ni inte vad jag säger? Därför att ni inte kan lyssna till mitt ord. Gud önskar att du ska överge din religion och komma till Kristus. Och jag vill gärna komma med ett personligt vittnesbörd. Jag är inte religiös. Jag är en syndare som kom till Kristus och som har en levande gemenskap med honom idag. Det är inte religion, men en relation. Därför är frågan, har du Kristus eller har du inte Kristus? För det är bara den som har Guds son som har livet. Och Gud ska stadfästa vad han har sagt i sitt ord angående Israels barn. Därför ska han också göra underbara ting mot Israel.
I vers 15 så ropar Gud sitt ve över dem som försöker dölja sina rådslag och som bedriver sina verk i mörkret och inbillar sig att inte Gud förstår vad som föregår. Och om Israel på profeten Jesaja tid bara ärade Gud med sina läppar, så ska det komma en dag då de som nu är döva ska höra Herrens ord och de blindas ögon ska se. Vi läser Jesaja 28, vers 18 och 19. Den dagen ska de döva höra bokens ord och de blindas ögon se ur dunkel och mörker, och de ödmjuka ska få allt större glädje i Herren, och de fattigaste bland människor ska förröjda sig i Israels helige. Liksom grundvalarna i Guds rike är ett under, så är också Guds gärning med sitt folk ett gudomligt livgivande under. Veropet är inte det sista. Och i profetiskt ljus ser Jesaja fram till den stora dagen när dessa löften ska uppfyllas. Och i de tre sista verserna lyser framtidsperspektivet för Jakobs hus ännu klarare. Vi läser vers 22 till och med 24. Därför säger Herren så till Jakobs hus, han som befriade Abraham: Jakob ska inte mer behöva blygas, hans ansikte ska inte längre blekna, ty när han, det vill säga hans barn, ser mina händers verk ibland sig, kommer det att hålla mitt namn heligt. Det kommer att hålla Jakobs helige helig och bäva för Israels Gud. Det som gått vilse i anden ska då få förstånd. Det missnöjda ska ta emot undervisning. Profeten ser fram till en dag då de ska hålla Jakobs helige helig och bäva för Israels Gud. Och det är ett kall som gäller alla Jesu lärjungar. Vi är kallade att hålla Guds namn heligt. Slutet av Jesaja 29 är ett underbart löfte om väckelse och andlig förnyelse bland Israels barn. Då det gått vilse i anden ska det få förstånd, och det missnöjda ska ta emot undervisning. Missnöje är synd. Och det är ett uppenbart samband mellan en människas knot och klagan och hennes relation till Gud. Jag skulle ej sörja, jag har ju en vän som bär på sitt hjärta min nöd. Jag fruktar ej mera för avgrundens makt, mitt fäste är Israels Gud. Han skall mig bevara, ty så har han sagt, han kan inte glömma sin brud. Skrev Nils Frykman 1879. Och Åge Samuelsson, han sjöng så här: Guds nådegåvor delas ut till den som intet har. De njuter frukten ifrån Kanans land. Från helgedomen oljan flyter till det tomma kärl, och anden sätter hjärtana i brand. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: jäs sohagertis.
1: Eller om vi ser in till tredje och fjärde led.
0: Då ju missahti lohka kita guanmaihen jäs sohagerti ratjai.
1: Men så tillger han lik inte tusen led.
0: Mutta vä andas i adda son kita duha sohagerti ratjai.
1: Och då kan vi gärna spöra.
0: Då levat ju mi järrat.
1: Är han en så stor frälser?
0: Laus hon dackar större bästi.
1: Ja, där står skrivna han är full av nåd.
0: Da kjødde kjalle jona til denne devas armus.
1: Da kan han, da kan det ikke være plass til unåde i han.
0: Da lisette lekkal satje kjøtten armuhis bort i solute.
1: Et menneske som ser sin synd.
0: Og da ålmorskogte veine så et kjøtsutto.
1: Han kan få vite utifra Guds ord.
0: Som var jo det i himmelsanis.
1: At Herren er full av nåde for deres synder.
0: At det Herre la deva armus sin sutto i vattjel.
1: Och detta som här, detta som David här bad.
0: Ja, då har David här stråkat alla.
1: Rens mig från synd med isop.
0: Buktis mo ere suttus isopen.
1: Vad betyder detta?
0: Moi maxalat.
1: Och vi kan gärna se lite grann om isop.
0: Vi sagt att det jag var hennes isop av birra.
1: Det var en liten plante.
0: Där det åkta dackar smavaleres kjattu.
1: Och den växte längs klipporna på fuktiga städer.
0: Då skötte dackar bakte gårar en gång till Vahalaftas.
1: Och i det gamla testamentet så blev is uppbrukt på tre olika måter.
0: Ja, på det testamentet är det sista det gav hov i is och golmalakaj.
1: Först när Gud förde Israels folk ut av Egypt.
0: Då det var så Ipmil fevri vi Israel almoda olgos Egyptenis.
1: Da sa han till dem slik.
0: Da le zelki son sigri dan lahkai.
1: De ska ta ett lamm och slakta det.
0: De alka behke faldi hota labba jen jovatan.
1: Och så ska de ta blodet i ett kar.
0: Ja, de alka behke faldi ta svara hota lichtis isa.
1: Och de ska gå till huvudingangen med en liten bunt isop.
0: Ja, de alka behke manna huvud osalosa smava gesalda isopan.
1: Och så ska det stryka blod på dörrstolparna.
0: Ja, det alla bäcke sikas det vara också stolp i alla.
1: Och för det andra som Gud sa om isop.
0: Ja, nu blir man ju ippmeldselk i isopapirra.
1: Det var när det var rensing av spedalske.
0: Gåle bort i stöpp med spita latsaj.
1: Då sa han att de skulle ta två fuglar.
0: Det är ett selk i sån att det ser aldrig väldigt kökte lotte.
1: Den ene skulle slaktes.
0: Ja, och nu blir den alga njovojovot.
1: Den levande fuglen skulle strykes med isop.
0: Da älli lotte alga i sikkojovo hisopan.
1: Och den isopen, den skulle vara dyppet i blod.
0: Ja, da hisop da halga den nake hovon varas.
1: I det blodet till den fuglen som var slaktet.
0: Den vara lotte mille njovojovon.
1: Och därefter skulle den levande fuglen slippas ut för att fly bort.
0: Ja, den där smångelalkade helle lodde lojte jovor att det satt i Erik i riktigt.
1: Det är ett bilde på Kristi död uppståndelse.
0: Det är att gåva Kristus och hjälp med medborgars tjödkilla med birra.
1: Och ända en ting som gällt isop.
0: Ja, och det väl är mig åska isop i.
1: Da Israels folk var på vandring i ørken.
0: Da lå Israel allemål i vatjulet min mjertsis.
1: Og hvis da en av dem syndet.
0: Ja, hvis åkta da ene sier sudde vi.
1: Og de ikke kunne stoppe og sette opp tabernaklene.
0: Ja, jeg sier satt den årus de hadde seg på jeres tabernakler.
1: Og på den måten kommer med offringene.
0: Ja, da går bokte på ditt offerusja min.
1: Så ble det likevel gjort en mulighet for renselse for synd.
0: Det likade dock och jobb och jokta vevlar svårt att det bortis i sutt och ser i.
1: De skulle då offra en gökalv.
0: Se alge offer och sja hota njöra kalpi.
1: De skulle bränna den samman med isop.
0: Se alge bräldit den och den av isopan.
1: Därefter skulle asken samla samman.
0: Ja, det alge i gona tajna tjock och jobb och tjocka i.
1: Och den skulle tas med på vandringen.
0: Ja, det alge valde och melde vatelus av välde.
1: Och när ett människa syndet.
0: Ja, och då all mig suddade.
1: Så blev asken rört ut i vann.
0: Det blev godnat fyra jobb och äke tjärt sig.
1: Och så blev en isopkvist brukt. Och det, med den skulle de smöra detta på den som hade syndet.
0: Det gav hovå i isop. Då är nalige sivå i det där då nalige gottade i suddade.
1: Slik ble det funnet noe.
0: Den lakker gavne jo vår jord.

0: som kunde vara till, ge till känna som ett bilde på offer.
1: Missa de åtusen dagar hade sig offer oss.
0: Och slik att det kunde bringa tillgivelse.
1: Att det där satt i buktet andas i adjomi.
0: Men vi vet att vi må gå till korset för att finna förklaringen.
1: Mot mig det hade vi fällt från Rosalosa att det var tjute kylige husan.
0: På korset huskar vi att det Guds son Jesus ropte.
1: Min mojte hade Rosal dip med barn i Jesus tjordboj.
0: Min Gud, varför har du förlatt mig?
1: Må ipp mellan mannen lätt om mot gudden.
0: Varför sa han det?
1: Mannen då är sådan.
0: Fordi Gud på ingen måte kan fri noen fra skyld.
1: Da nå gikk miljøter jeg satte fri av deres sutto sivas erihi.
0: Han kan ikke det, og han vil ikke det.
1: Så ni satte den deres, og så ni datte den deres.
0: Og da Jesus ble naglet fast til korset.
1: Ja, lå Jesus satte navlig og russ i gitta.
0: Ja, da ble han gjort till synd för oss.
1: Då löser det sån dag och vår sutt och min ådas.
0: Han var själv utan synd.
1: Så ni er skall sutt och ha.
0: Men därmed kunde vi bli gjort rättfärdiga för Gud i han.
1: Då kom bokte satt över mig skjadd av han huske sin ipp med ådas så bokte.
0: Gud sparte Abrahams sön.
1: Ipp med ses det Abraham barni.
0: Men han sparte ikke sin egen sønn.
1: Mot det sånn i sesten galets barni.
0: For han kunne ikke se gjennom fingrene med noe synd.
1: Sånn i sesten gal gertkjønt noe sår med kjallmakker gesutt og alle.
0: Her må vi være helt klar.
1: Dag og bokte fertelen med i aibas kjellekas.
0: Gud hater synd.
1: At det ippmel i lik og sutt
0: og. Og Gud vil straffe synd.
1: Ja, ippmel dat og rankas till sotto.
0: Och det gjorde han vid att hans egen son döde.
1: Ja, han då är sån att det så gärtas barn i jami.
0: Och på korset bar hans egen son slik.
1: Ja, rosas råkade alla så gärtas barn i den lakan.
0: Far, tillgi den.
1: Ah, tjö att det andagas i sig det.
0: Det fortäller lite grann om Jesus Kristus.
1: Da måtte la vannet ha ikke mye i det Jesus Kristus spørre.
0: Og vi kan godt spørre videre, hvordan kunne han tilgi David?
1: Vi satte gjennom han lakket sånn satt i addet David.
0: Og vi kan også spørre, hvordan kan han tilgi deg og meg?
1: Vi satte måtte gjennom han lakket satt i sånn andas i addet sikkert utnye i munnet.
0: Det står skrevet.
1: Da kjødde kjallet jo vann.
0: I ham har vi forløsningen.
1: Så bokte la min slåne jeg stopp med.
0: Den som ble vunnet ved hans blod.
1: Da vi satt av vøyte over så vare bokte.
0: Tilgivelse for syndene.
1: Andas i adde opp med sutt og jordas.
0: Det står skrevet i Efeserbrevets første kapittel.
1: Da kjødde kjallet jo en Efeserle kjegirje svåstas kapittelis.
0: Og hver gang vi finner noe om tilgivelse i det nye testamentet.
1: Jeg gjør ikke hav om i gavna sutt og andas i adde jo mobiler den nåde testamentas.
0: Da står det skrevet.
1: Da le kjødde kjallet jo vun.
0: Ja, hver eneste gang står det skrevet om blod.
1: Jeg gjør ikke hav om det kjødde kjallet jo vun bare birra.
0: Vi skal nå lese videre i denne salme 51.
1: Ja, vi låka fide sabbo den og vittelå i våsta salmas.
0: Vi leser versene 10-12.
1: Ja, vi låka låa fjersa skvekten blåa versi.
0: La meg oppleve fryd og glede. La de lemmer som knuste for juble. Skjul ditt ås. Skjul ditt åsyn for mine synder og utslett all min synd. Og skyld, skap et rent hjerte i meg, Gud, og gi meg en ny og stø ånd.
1: Difte mogulle havo jeg elo, difte deg, dafti avo ditt, mai donlekte zuken. Tja du må du datte, må sutto i ågdas, jeg ere sik og bo må være daoi. Ipmel syvne munje borte svaimo. Ja, ådas mate biss og vars voenga mos isa.
0: Skap et rent hjerte i meg.
1: Sivne hårta bordes vang mos isa.
0: Vi tänker kanske på skapelsen helt i förbjudelsen av Bibeln.
1: Sakta att vi gjort oss att syvna då ska bedra allgård gatsinget av Bibelis.
0: Och det är det samma året som här brukas.
1: Ja, nej, vi har samma satt när vi där skriva huvud.
0: Det må skapas något helt nytt.
1: Att det har fört det syvna då mot det ju har alpas åda.
0: Jag tränger ett nytt hjärta, sa David.
1: Måndar på sin åkta åda vagn mot selke i David.
0: Han bar om något nytt.
1: Som råkade alla i Joa Ådasa.
0: Och det som Gud vill ge.
1: Ja, de har ett med lajk och mycket det hade.
0: Ja, det är ett nytt hjärta.
1: De har Åda Vajmo.
0: Ja, för vi är hans verk.
1: De har Milla Sodako.
0: Vi är skapt i Kristus Jesus till god gärningar.
1: Milla Sunede och Jesus Krist spokte bor i dag och i dag.
0: Som Gud på förhånd har lagt färdiga.
1: Må ett med la Åda Jogarvist och mycket det.
0: För att vi skulle vandra i dem.
1: Att vi alka kämmer ta i bokta i sista vatulit.
0: Det är också i Efeserbrevets andra kapitel det står.
1: Da kjøtt som ikke er fes eller kjøtt gyrjes noppe kapitalis.
0: Og i 2. Korintherbrev står det skrevet.
1: Ja noppe korint eller kjøtt gyrjes kjøtt og kjalle jobben.
0: Derfor hvis noen er i Kristus.
1: Da er noe jo smuk og det er Kristus siste.
0: Da er han en ny skapning.
1: Da er det sånn og det er åda synedus.
0: Det gamle er borte.
1: Da er vi åda leder det er rett.
0: Se, det er blitt nytt alt sammen.
1: Jag
0: tänker om Gud kunde få ge oss ett slikt hjärta om igen och om igen.
1: Gjorde så simpel sagt att jag det aldrig tackar varmå, ådasis och ådasis.
0: Vi läser vers 13.
1: Jag vill åka att han kolman blå av versen.
0: Kast mig inte bort från ditt åsyn, ta inte fram mig din helige ånd.
1: Alle suppe mod och mod och hållas er, ja, alle valde du boss i vågna mos eret.
0: Guds ånd kom över David som kunge.
1: Ippmel var inga både i David har botten och gånagastling.
0: För att han kunde vara Guds man.
1: Nu att det sån sahta lutschelen Ippmel Olmors.
0: Men vi vet, vi som hör Herren till.
1: Mot mig det gode mig gode kulla herre.
0: Att det också står skrevet.
1: Att det har inte skett så tjalla jobben.
0: Gör icke Guds helige ånd sorg.
1: Alla dagar i ett med bossi vår inga morraskin.
0: Och ja, hur ofta och hur många gånger har vi inte gjort det?
1: Jag gjorde det som man ologerade med lika dagar här vid den.
0: Var det detta med David också nu?
1: Leo tas hemma mot dig David hin.
0: Kast mig bort från ditt åsyn.
1: Alla balkes små ere hiru om att ha ju hotas.
0: Och ta icke den helige ånd ifrån mig.
1: Ja, alla valde du boss i vunga mos ere hi.
0: Vi läser vers 14.
1: Ja, mitt låg att den jägen blåa fjärsa.
0: Ta mig att och fryde mig över din frälse. Håll mig uppe vid en villig ånd.
1: Att det många fastan du bäst och jo med avo. Jag börjar ståla mo. Medan manas vungan.
0: Det var nog helt annat.
1: Då är jag passerad att.
0: Vi läser verserna 15-19.
1: Jag låkar att jag verser vikten blåa fjärsa sort som blåa fjärsa.
0: Så vill jag lära brottsmän dina vägar och synder ska vända om till dig. Fri mig Gud från blodskyld. Du Gud som är min frälser så ska jag jubla över din rättfärd. Herre, luk upp mina läppar så min mun kan lovprisa dig. För slaktoffer önskar du icke. Kommer jag med brännoffer vill du icke ha det. Nej, offer för Gud är en knust ånd. Ett hjärta som är brutt och knust ringa aktar du icke Gud.
1: Det må någon åpa till på att jag döller med dig. Då gäng nu. Jag tror att suttolats att galge hjorka lite i att jag dessa då gulig. Bäste må vara viges och Ippmel. Du bäst att jobba med jobbmän Ippmel. Det galka må njåtja av och dallat då vann huskis våra dikti. Herre av oss må vaksa mig. Det galka må njälmi där i titt och ramadosa. Då ska i tån härligt njåvan offer i. Må du i attasin månd utnedan. Bäll din offer i tån liko. Ippmel åfara lät dodje jovun vöngat, dodje jovun jadzuki jovun vaimu, iton aiko o Ippmel bortgilgärtst.
0: Slik ba herr David i denne salmen.
1: Dan lakka i råka da lai David han salmas.
0: Og vi leser de to versene som igjen.
1: Ja, mi låka fel ei den gøkte versam all hevveldas.
0: Gjør vel imot Sion i din nåde, bygg opp Jerusalems murer. Da vil du ta imot de rette offer, både brennoffer og heloffer. Da skal de offer også på ditt alter.
1: Da bore Sion veste i do arm og melde, hukse Jerusalem morei. Det dån tjata ök liko van huskis våda åfari. Bveldin åfari, ja åles åfari. Det galga våse åfar usse jo vått o alter alde.
0: Og med det sier vi takk for i dag.
1: Ja daina tjelke mi gitt o åtna åttas.
0: Le vel.
1: Eller dervan.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio, Sverige. Vi befinner oss nu i profeten Jesajas bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi avslutade vår vandring genom det 28:e kapitlet i Jesaja i förra programmet och fortsätter därför med att vandra genom Sionsboken som kapitlen 28 till och med 35 kallas. Kapitel 29 innehåller en profetia angående Jerusalem som ska uppfyllas i en nära förestående framtid. Samtidigt sträcker sig dess profetiska budskap helt fram till dagen då Guds rike kommer och Kristus sätter sina fötter på Oljeberget. Och det är givande att studera Jesu tal i Matteus 23, vers 37 till 24:2. Och även läsa Lukas 13, vers 34-35 samt Lukas 21, verserna 20-24. Och därför ska vi ta tid att läsa de bibelställena innan vi börjar vandringen genom Jesaja kapitel 29. Matteus 23, 37 till och med 24:2. Jerusalem, Jerusalem, du som mördar profeterna och stenar dem som är sända till dig. Hur ofta har jag inte velat samla dina barn, så som hönan samlar sina kycklingar under vingarna, men ni ville inte. Se, ert hus kommer att stå öde, ty jag säger er. Här efter ska ni inte se mig förrän ni säger, välsignad är han som kommer i Herrens namn. När Jesus lämnade templet och var på väg ut, kom hans lärjungar och visade honom på tempelbyggnaderna. Men han sade till dem, ni ser allt detta. Amen, säger jag er. Här ska inte lämnas sten på sten. Allt skall brytas ner. Och från Lukas 13, vers 34 och 35. Jerusalem, Jerusalem, du som dödar profeterna och stenar dem som är sända till dig. Hur ofta har jag inte velat samla dina barn som hönan samlar sina kycklingar under vingarna, men ni ville inte. Se, ert hus lämnas nu åt er själva. Jag säger, ni kommer att se mig först när ni säger, välsignad är han som kommer i Herrens namn. Och vi läser Lukas 21, vers 20 till och med 24. När ni ser Jerusalem omringas av härar, då ska ni veta att staden snart ska bli ödelagd. Då måste de som bor i Judeen fly bort till bergen, och de som bor inne i staden måste lämna den. Och det som är ute på landet får inte gå in i staden. Ty detta är vedergällningens tid, då allt som är skrivet ska gå i uppfyllelse. Ve dem som väntar barn eller ammar i de dagarna. Ty landet ska drabbas av en stor nöd, och vredesdomen ska komma över detta folk. Det ska falla för svärdsägg och föras bort som fångar till alla hedna folk. Jerusalem kommer att trampas ner av hedningarna, tills hedningarnas tider är fullbordade. Och när vi nu ska läsa den första versen i Jesaja 29, ska vi lägga märke till att veropet riktas mot Jerusalem under det symboliska namnet Ariel, som kan betyda Guds lejon. Det kan också betyda altarhärden, som vi ser i Hesekiel 43, vers 15 och 16. Och kanske ligger båda betydelserna dolda i Jesaja 29:1. Ariel Guds lejon. Det vill säga, det talar om styrka och mod, om makt och om en suverän ställning som lejonen bland djuren. Ariel, altarhärden, talar om platsen där offret förbränns, platsen där Guds vredes eld brinner mot synd och orenhet. Vi läser Jesaja 29, vers 1. Ve dig, Ariel, Ariel, du stad där David slog upp sitt läger. Lägg år till år, låt högtiderna fullborda sitt kretslopp, så ska jag försätta Ariel i svårigheter. Där skall bli sorg och jämmer, och den ska vara för mig ett verkligt Ariel. Att det verkligen är Jerusalem det handlar om, stadfäst med orden: du stad där David slog upp sitt läger. I Jerusalem hade kung David sitt palats, i Jerusalem var också Herrens tempel och därmed också brännofferaltaret. Den här förunderliga profetian som började uppfyllas redan på Jesaja-tid och har fortsatt helt till denna dag. Låt mig påminna om att Ariel också var namnet på huvudmannen för en familj bland judarna som reste tillbaka till Jerusalem från fångenskapet i Babel. Och även påminna om att Herren Jesus också kallas för lejonet av Juda. Lägg år till år. Låt högtiderna fullborda sitt kretslopp. Så ska jag försätta Ariel i svårigheter. Det vill säga, bara fortsätt med alla era religiösa ritual och ceremonier, er formella, teoretiska religion, år efter år. Men om du fortsätter på det sättet, ska jag till sist försätta Ariel i svårigheter. Men Gud har inte gett upp, varken Jerusalem eller sitt folk. Genom tuktan och nöd ska Ariel bli något mer än bara ett namn. Det ska bli ett verkligt Ariel, ett Guds lejon och en Herrens altarhärd. Vi läser Jesaja 29, verserna 3 och 4. Jag ska slå läger runt omkring dig, omringa dig med belägringsvallar och resa bålverk mot dig. Då ska du bli förnedrad, tala djupt ned ifrån jorden. Dämpade ska dina ord komma fram ur stoftet. Din röst ska höras ur jorden som en andes. Ur stoftet ska du viska fram dina ord. Den här profetian, den uttalades innan Nebukadnessar kom och intog och ödelade Jerusalem. Och han förde då bort de flesta som fångar till Babel. Efter 70 års fångenskap återvände de första och påbörjade återuppbyggnaden under ledning av Nehemja. Det stolta Jerusalem måste vandra genom en sorgens dal, där folket blev så ödmjukade så att de slutade att tala stora ord. Genom nöd och prövningar skulle Jerusalem bli ett verkligt Ariel. Genom nöd skulle Guds folk och Jerusalem fostras. Men när vi kommer till Jesaja 29, vers 5, så låter Herren oss se på andra sidan av myntet. Genom att låta oss veta att det folk som för en tid tillåts att förnedra Guds barn, de ska en dag dömas för vad de gjort mot Herrens egendomsfolk. Det vill säga, fiendens makt ska vara en begränsad tid, och när den tiden är över möter fienden en överraskning. Precis då de skulle triumfera var deras tid ute, och de krossas av Herren. Jesaja 29:5. Men många av dina fiender ska bli som fint damm, våldsmännens skara som bortflyende agnar. Detta skall ske plötsligt, på ett ögonblick. Guds dom kännetecknas tydligen av överraskningsmomentet. På ett ögonblick förvandlas makten och triumfen till förfäran, då den ogudaktige ska skörda vad han har sått. För Gud bedrar man inte. Det en människa sår skall hon också skörda. Detta skall ske plötsligt, på ett ögonblick. Vi läser Jesaja 29, verserna 6 till och med 8. Från Herren Sebaot ska straffet komma med åska och jordbävning och väldigt dån. Med storm och oväder och med flammor av förtärande eld. Och alla de många folk som förde krig mot Ariel, alla som drog ut i strid mot det och dess befästning och vållade dess svårigheter, ska vara som en drömsyn om natten. Som när den hungrige drömmer att han äter och vaknar och känner att magen är tom. Som när den törstige drömmer att han dricker och vaknar och känner att han försmäktar av törst. Så ska det gå alla de folk som drog i strid mot Sions berg. Här talar Herren Gud genom profeten och proklamerar vad som väntar de nationer och enskilda som drar ut i strid mot Sions berg. Men den värld som förkastat Israels Gud och förkastat hans ord har inte heller syn för Israel

och när hjärtat förhärdas blir människan andligen blind. Vi läser Jesaja 29, vers 9 och 10. Häpna och förundras, stirra er blinda, ja, var blinda. Det är druckna, men inte av vin. Det raglar, men inte av starka drycker. Ty Herren har utgjutit över er en ande med djup sömn och tillslutit era ögon. Han har höljt mörker över profeterna och över siarna, era ledare. Jag har tidigare nämnt att Jesaja var vardagsprofeten, och hans budskap, det är ett budskap rakt in i vår samtidskultur. Gjorde verkligen Gud de sömniga? Hur gjorde han det? Genom att fortsätta att ge dem sitt ljus. Han gav dem sitt ljus, men de förkastade ljuset. Varför förkastade de ljuset? Ja, Jesus, han uttrycker det så här i Johannes 3, vers 19 och 20. Och detta är domen. Ljuset kom till världen, och människorna älskade mörkret och inte ljuset, eftersom deras gärningar var onda. Ty var och en som gör det onda hatar ljuset och kommer inte till ljuset, för att hans gärningar inte ska avslöjas. Israels ledare och Israels folk accepterade inte Guds sanning. Djävulens lögner och deras egna synder hade gjort dem blinda för ljuset från evighetens värld. De kunde inte se ljuset i Guds budskap, vilket avslöjade att de var blinda. Det är det sätt på vilket Guds sanning verkar sömnaktighet på den som förkastar Guds ljus. Och Guds sanningsljus avslöjar att de är blinda. Och Israels barn hade blivit lika blinda inför framtiden som de ogudaktiga. Deras livsvandring vacklade, som om de hade varit druckna av vin. Vi läser Jesaja 29, vers 11 och 12. All uppenbarelse har för er blivit som orden i en förseglad bok. Räcker man en sådan bok åt någon som kan läsa och säger, läs detta, så svarar han, jag kan det inte, den är ju förseglad. Räck den åt någon som inte kan läsa och säger, läs detta, så svarar han, jag kan inte läsa. Folkets hållning, och då talar jag även om Guds folk, det var att profetiorna var för svåra och knepiga för att man skulle kunna förstå dem. Det var ju en förseglad bok som man inte kunde säga eller veta något säkert om. Och det är ju många som har den hållningen också idag när det gäller Guds ord. Den boken kan man ju inte förstå. Det var just det folket hävdade angående Jesaja budskap. Det finns till och med bekännande kristna som säger att de har helt enkelt inte tid att studera Guds ord. Ja, ursäkterna är både många och varierande när det gäller troende människors nonchalans inför Guds ord. Gud kommer att döma dig om det är din hållning till Bibeln. Han ger dig ljus genom sitt ord och genom den helige ande. Men om du inte vill öppna dina ögon och komma in i Guds ljus, så blir du förblindad av den här tidsålderns Gud. Och då blir också Guds ord, Bibeln, en förseglad bok för dig. Men om du kommer in i Guds ljus och tar vara på Guds ord, då blir du salig för tid och evighet. Vi läser i Johannes uppenbarelsebok 1, vers 3. Salig är den som läser upp, och saliga är det som lyssnar till profetians ord och tar vara på det som är skrivet i den, ty tiden är nära. Även uppenbarelseboken är en öppnad bok.

i kraft av Jesu Kristi försoningsstöd för våra synder, hans segerrika uppståndelse och den helige Andes utgjutande på pingstdagen. Som Paulus skriver i Första Korinterbrevet 2, vers 9 och 10. Men vi känner, som skriften säger, vad ögat inte har sett och örat inte hört och människohjärtat inte kunnat ana, vad Gud har berett åt dem som älskar honom. Ty för oss har Gud uppenbarat det genom sin ande. Anden utforskar allt, också djupen i Gud. Och Jesus själv säger i Johannes 6, vers 63. Det är anden som ger liv. Köttet är inte till någon nytta. Det ord som jag har talat till er är ande och liv. Guds ord är ett levande ord. Problemet är att vi allt för lätt låter oss förblindas av denna tidsålders Gud. Och Jesus, öppna du mitt öga så jag kan se hur rik jag är.

Vi läser Jesaja 29, vers 13. Herren har sagt, eftersom detta folk nalkas mig med sin mun och ärar mig med sina läppar, men låter sitt hjärta vara långt ifrån mig, är fruktan för mig bara ett inlärt människobud. Om du hade levt på Jesaja-tid, så hade du nog undrat vad det var han verkligen menade, eftersom folkskarorna ju gick till templet, och skarorna samlades var gång det frambars offer. Det var en avskild plats för män, en annan för kvinnor, och åter en annan för de som inte var av Israels ett, men som dyrkade Abrahams Gud. Men Gud tar kraftigt avstånd från alla dessa människor och från deras gudstjänst, därför att deras gudstjänstliv var bara inlärda traditioner och religiösa ritual. Med sin mun läste de med i gudstjänstordningen, bekännelsen och bönerna. Hade det varit idag kan vi säga att de bad både sitt fadervår och trosbekännelsen, utan att hjärtat var med. Vi kan säga att deras religion var teoretisk kunskap om Gud och religiösa ritual, och de sa bara vad de hade blivit lärda. Religionen hade blivit en bok under armen istället för en levande ström i deras inre. Det var inte som Jesus säger i Johannes 7, 38 och 39. Den som tror på mig, ur hans innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram, som skriften säger. Detta sade han om anden som de skulle få som trodde på honom. Det var ett folk som ärade Gud med sina läppar, men deras hjärtan, ja, de var långt ifrån honom. Deras gudsfruktan var inte äkta, det var bara inlärda människobud. Deras fäder hade trott på Gud, men de trodde på fädernas traditioner och inlärda ritual och ceremonier. De var nog ordets hörare, men inte ordets görare. Man tillhörde templet, byggd av människor, inte Gud. Därför blir de nu dömda av den helige Gud, och därför kommer Gud att döma även oss. Religion har väl aldrig varit ett så populärt tema som idag. Det övernaturliga, eller rättare sagt det vidskepliga och mystiska, har blivit tongivande i många sammanhang. Det är inne idag att kalla sig sökare. Men kom för all del inte och säg att du har funnit Kristus, världens frälsare, för då rasar världen mot dig. Förkunnar du Guds rena, klara ord, förstår inte världen vad du pratar om. I Johannes 8 säger Jesus till judarna, och lägg märke till sammanhanget. Jesus talar här till de judar som hade satt tro till Jesus. Ändå säger han i Johannes 8:43, varför förstår ni inte vad jag säger? Därför att ni inte kan lyssna till mitt ord. Gud önskar att du ska överge din religion och komma till Kristus. Och jag vill gärna komma med ett personligt vittnesbörd. Jag är inte religiös. Jag är en syndare som kom till Kristus och som har en levande gemenskap med honom idag. Det är inte religion, men en relation. Därför är frågan, har du Kristus eller har du inte Kristus? För det är bara den som har Guds son som har livet. Och Gud ska stadfästa vad han har sagt i sitt ord angående Israels barn. Därför ska han också göra underbara ting mot Israel.
I vers 15 så ropar Gud sitt ve över dem som försöker dölja sina rådslag och som bedriver sina verk i mörkret och inbillar sig att inte Gud förstår vad som föregår. Och om Israel på profeten Jesaja tid bara ärade Gud med sina läppar, så ska det komma en dag då det som nu är döva ska höra Herrens ord och det blindas ögon ska se. Vi läser Jesaja 28, vers 18 och 19. Den dagen ska det döva höra bokens ord och det blindas ögon se ur dunkel och mörker. Och det ödmjuka skall få allt större glädje i Herren. Och det fattigaste bland människor skall förröjda sig i Israels helige. Liksom grundvalarna i Guds rike är ett under, så är också Guds gärning med sitt folk ett gudomligt livgivande under. Veropet är inte det sista. Och i profetiskt ljus ser Jesaja fram till den stora dagen när dessa löften ska uppfyllas. Och i de tre sista verserna lyser framtidsperspektivet för Jakobs hus ännu klarare. Vi läser vers 22 till och med 24. Därför säger Herren så till Jakobs hus, han som befriade Abraham. Jakob ska inte mer behöva blygas, hans ansikte ska inte längre blekna, ty när han, det vill säga hans barn, ser mina händers verk ibland sig, kommer det att hålla mitt namn heligt. Det kommer att hålla Jakobs helige helig och bäva för Israels Gud. Det som gått vilse i anden ska då få förstånd. Det missnöjda ska ta emot undervisning. Profeten ser fram till en dag då de ska hålla Jakobs helige helig och bäva för Israels Gud. Och det är ett kall som gäller alla Jesu lärjungar. Vi är kallade att hålla Guds namn heligt. Slutet av Jesaja 29 är ett underbart löfte om väckelse och andlig förnyelse bland Israels barn. Då det gått vilse i anden ska det få förstånd och det missnöjda ska ta emot undervisning. Missnöje är synd. Och det är ett uppenbart samband mellan en människas knot och klagan och hennes relation till Gud. Jag skulle ej sörja, jag har ju en vän som bär på sitt hjärta min nöd. Jag fruktar ej mera för avgrundens makt, mitt fäste är Israels Gud. Han skall mig bevara, ty så har han sagt. Han kan inte glömma sin brud. Skrev Nils Frykman 1879. Och Åge Samuelsson, han sjöng så här. Guds nådegåvor delas ut till den som intet har. De njuter frukten ifrån Kanans land. Från helgedomen oljan flyter till det tomma kärl och anden sätter hjärtarna i brand. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

Det det talas om här är därför nettopp den världen, den stora massan av människor som härsker med sin självupptatthet och onde väsen, som utvecklar sig efter sin fallna natur och efter den ånd som nu är virksam i vantrons barn i denna världens mörke. Därför kallas också denna mäktige onde ånd för denne världens fyrste. Därför är denna världen alltid ond, i en konstant strid mot Gud, förförisk och farlig. Aposteln kallar den också betegnande för den nåvärande onde världen i Galaterbrevet första kapitel. Därför kan vi inte leva ett liv som tar efter denna världen, hvis vi vill offra oss till Gud och göra hans vilje. Den som vill vara en sann kristen och följa efter sin Herre genom livet må helt och hållet bryta med det vanliga världens väsen. Må i både måten att tänka, tala och leva på gå in på en helt ny väg. Det är detta aposteln här menar med lev icke ett liv som tar efter denna världen. Men ska vi följa denna förmaningen, då är det nödvändigt att vi overger oss själva som ett offer. För då kommer vi till att leva ett så ensamt och underligt liv att vi får hela världen mot oss. Far och mor, äktefäll, sösken och många väl ansatte och välmenande människor. Och det vill vi ofta uppleva som svärt bittert. Låt dig då inte bli nedslått eller förvillet. Herren Kristus och alla hans efterföljare har gått denna vägen för dig. Ja, många tusen är nettopp därför blivit martyrer, för de inte kunde leva ett liv som tar efter denna världen. Därför ska du tänka slik. Riktig nok, ser jeg naboene og mine gamle venner, ja, mine nærmeste, gå en helt annen vei. Og de har hele verdens respekt og vennskap. Men på tross av alt dette vil jeg heller følge Kristus og hans venner. Da har jeg et mye herligere samfunn enn det jeg gir fra meg. Jeg har Gud og hans engler med meg. Ja, alle de hellige helt fra verden ble til. Gud hjelper meg til å bli trofast til det siste. Du vil også se mange som så selvsikkert regner seg for kristne, men samtidig kan ha et tillitsfullt samfunn med kristne fiender. Deltar kanskje sammen med dem i mange unyttige ting, for eksempel unødvendig tidsfordriv på helligdagen, eller du ser dem kaste bort mangfoldige timer av den dyrebare nådetiden i verslig prat eller läsning. Men da må du som virkelig vil følge Kristus tenke etter om han og hans disipler brukte tiden til slikt, og så heller følge disse helliges eksempel. Når du ser mange som vil være kristne, alltid kan tie om Kristus og om den faren de uomvendte lever i, bør du tenke over om dette stemmer med kjærlighetsbudet og med Kristi lære og hans eksempel, og så leve ditt liv med dette som rettesnor. Slik skal du, både i større og mindre forhold, lære å ikke leve et liv som tar etter denne verden. Men merk deg nøye at dette gjelder bare slike forhold som fører til synd, som strir mot Guds åpenbare ord, eller mot kjærlighetsbudet. I alle andre forhold skal du derimot leve som andre mennesker, beholde et naturlig levesett, og ikke oppføre oss merkelig med et påtatt og kunstig väsen eller unødvendig egenart.

0: til de av dere som lytter til oss på FM I Kautokeino, Karasjok og Omegn. Takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der de bygd ut, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no, eller I appen Radio Player resten av døgnet. Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en tospråklig norsk-samisk tale fra vårt arkiv.
1: Nå skal vi lese sammen det som dagens tekst.
2: Da leikom I lakka servalakadam I åndelige babytekster.
1: Og det fra Matteus evangeliets 17. kapittel.
2: Ja, det Matteus evangeliets 17. kapittel.
1: Og versene 1-9.
2: Ja, vosters verses 8 verser.
1: Og vi leser I Jesu navn.
2: Ja, vi lakker Jesus navn.
1: Seks dager etter tok Jesus med seg Peter, Jakob og hans bror Johannes, og førte dem opp på et høyt fjell, hvor de var for seg selv. Og han ble forklart for deres øyne. Hans ansikt skinte som solen, og hans klær ble hvite som lyset. Og se Moses og Elias viste seg for dem, og talte med ham. Da tok Peter til ord og sa til Jesus, Herre, det godt at vi her. Om du vil, så skal jeg bygge tre hytter her. En til deg, en til Moses og en til Elias. Enda mens han talte, se, der kom en lysende sky og skygget over dem. Og se, det lød en røst ut fra skyen som sa, Dette min sønn, den elskede, I ham har jeg velbehag. Hør ham. Da disiplene hørte dette, falt de ned på sitt ansikt, fylt av frykt. Og Jesus gikk bort og rørte ved dem og sa, Stå opp og frykt ikke. Men da de så opp, så de ingen uten Jesus alene. Og da de var på vei ned fra fjellet, bød Jesus dem og sa, Fortell ingen om dette synet, før menneskesønnen oppstått fra de døde. Amen.
2: Ja, kohta päividas mannil vatti Jesus Pietara ja Jakobo, ja su velja Johannesa meltis, ja talvisin sierra satjai alla varjalla. Ja son nuppas tuvai sinjanmi hoktas, ja su muodu laihti. Paihti kohti teko päiväis. Mutta suu piktasa, sante velkatin teko juokkas. Ja kehtsä Mooses ja Elias, oitnu juuika siis, ja saatnuika soinna. Te vastidi piehtä ja tselki Jeesusi, Herra, taas ne mikkidi porre ollut. Jos on tahtut, te mi tahka taasa kolma visti. Tunja ofta ja Moosesi ofta ja Eliasi ofta. Koson leis ain saarnomen, kehtsäde soivanasti siin tjoukis palava ja kehtsä jäkna poudi palvas mi teki. Tahle mu paret mida hehtsalas. Kehtsamon anam puremielalas vuola. Kulle suu. Ja kun mahtaja jitaan kulle, Te kahtsisi siin muodoitäiset ala ja pallaa kohti sakkaa rakkaan. Ja Jeesus laitasti outan, kuoskati sikkiä ja tselki. Tjuotsi lehti pajasi alle palaa. Muhtoko siin pajitetti siin tjanmitäiset pajas. Te ei siin ainaan ohtake, ärkö Jeesus ottoo. Ja kun si manne vaaris huolas, te kiltti Jeesus siin ja selki. Et tikakka selki keässä kelaan aina tuossa. Otako olko varsille ja vihlutte pajas tjotselan. Amen.
1: Himmelske far, dette var dine ord.
2: Almanas ahtsi daalekki tuossa.
1: Og bønn I denne stund var at du kunne åpenbare ditt ord for oss.
2: Ja, min råkostan bottos lærton, han må starta sitt hos Arne I mykje.
1: Hør du oss I Jesu navn.
2: Kuulalon min, Jeesus sanan min.
1: Amen.
2: Amen.
1: Jesus tog med sig 3 disciplar upp på fjället.
2: Jesus valgte 12 magtajet i varjala.
1: Det står ikke akkurat hvilken fjell det var.
2: Jeg tror ikke når vi ikke makker varjala.
1: Der er nok noen som mener at det måtte være det høyeste fjellet i Israel.
2: Der er måtte når man var i bilt i hatt, eller det har jeg svaret i Israel.
1: Det som kalles for Hermonfjellet.
2: Ja, men kan ikke lov å Herman var.
1: Der er det også snø oppå.
2: Jeg lopper meg ikke i måte.
1: Ellers er det mange som mener at dette var på Tabofjellet.
2: Måløyne, og alle kan man ha i bildet at det er Tabu var i alt.
1: Og det er vel nettopp det som vi har hørt mest om.
2: Ja, det er nok at jeg skal ha meg med henne mot skolen.
1: Nå har du jo ikke noe å si hvilken fjell det var.
2: Nå, det er helt avsikker meg ikke makker varer i livet.
1: Jesus tog disse 3 med opp på fjellet.
2: Jesus valgte han gå opp med seg varer i livet.
1: Der står også skrevet hos en annen evangelist at de skulle opp for å be.
2: Det tror ikke meg de måtte inn her. Er det kjærlig at det sikkert ikke nok om man har råkket av dem.
1: Og så skulle Jesus bli forklart for deres øyne.
2: Det er ikke Jesus skjønt at kirke i hans sin kjærlig hovedes.
1: Derfor så kaller vi dette for Jesu forklarelsesdag.
2: Det er ikke også lov å møte i baby, Jesus og kirke i hans baby.
1: Og vi kan jo bare si til hverandre.
2: Nei, men jeg har ikke kjærlig godt å komme dem.
1: Tenk om Jesus virkelig kunne bli forklaret for våre øyne.
2: Jo, det er just Jesus, da er det satt tilgivet min kjærlig hovedes.
1: Og når vi går litt inn i denne teksten.
2: Jeg kommer jo her som mann at det er en tørste sissa.
1: Så ser vi litt grann av dette, hvordan det skjedde der.
2: Det var inni verhars, da nå er sin måte der på hovedet.
1: Når Jesus begynte å be.
2: Og Jesus er ikke råkket allas.
1: Så begynte hans ansikt å skinne som sol.
2: Det er ikke så amal at du bare ikke tek å be.
1: Det er ikke så ofte at det står skrevet slikt.
2: Det er ikke noe da vi har det kjærlig om tegnelaget.
1: Men det er noen steder i Bibelen at det står skrevet.
2: Måte det måtte hun bare ikke bygge på det skal skjønne kjærlig om.
1: Vi husker kanskje når Moses var oppe på fjellet.
2: Vi må ikke kanskje hvor Moses det var i alt det.
1: Han var i samtale med himmelens Gud.
2: Sånn i sakastella med Anny i Milin.
1: Den gangen som han fikk lovens 10 bud.
2: Den er ikke god å ikke logge bakom.
1: Og hvor det står skrevet at Gud skrev med sin finger på steintavlen.
2: Kostjør ikke kjærlig jo en himmel kjærlig så svårt mennes.
1: Og når han bar disse tavlene ned igjen til folket. Det vil si at det var den andre gangen han kom ned med de tavlene. For den første gangen husker vi nok at han knuste tavlene. Det var i sorg over folkets synd. For mens Moses hadde vært på fjellet, da hadde de laget seg en ny Gud. Og Moses hadde ikke vært der lenger enn 40 døgn.
2: Ja, Moses ville dobbelt og kjære njegjel og fjander.
1: Og da sa de at nei, denne Moses vet jo ikke hvor jeg ble da.
2: Den ser ikke sier i sitt tid av Moses og hva som er skjønt.
1: Lag oss en ny Gud, sa de.
2: Takk om vi holde i Mila.
1: Og så gjorde de det.
2: Ja, det er ikke sier noe.
1: Og vi må jo bare si til hverandre.
2: Ja, men vi er veldig godt til å komme i dem, kan jeg si.
1: Så fort kan det gå med oss mennesker.
2: Nå gjør han i sakta og hva vi gjør vi.
1: At vi vender oss til avguder.
2: At vi gjør ikke happy mila kolo.
1: Men når Moses kom ned igjen en gang med disse tavlene.
2: Måtte gå, når Moses bodde inn oppe gert i deg kun tavler ikke.
1: Da så folket noe hos Moses.
2: Dalle øyne alt må gjøre av Moses.
1: De så at hans ansikt, det skinte.
2: Se øyne at det så amalat jo bare ikke.
1: Han hade varit i närheten av himmelens Gud. Han hade samtalt med himmelens Gud. Och det sken så av hans ansikte att det var vanskligt för folk att se. Så det står om Moses hade talat till folket. Där lade ett däcke över sitt eget ansikt. Det är inte alltid lika gott för oss människor när det strålar ifrån Herren. För många år sedan så besökte en gammal predikant nere i Troms. Han låg i sin säng hemme. Han visste att han inte hade så lång tid igen. Och så sa han nu
2: underligt.
1: Lyse ifrån tronen. Det begynner att bli så starkt. Slik talt alltså en gammal predikant. En som har varit ibland oss
2: tidigare.
1: Det var nog av detta som vi också får möte här uppe på fjällen. Jesus han begynte att skinna som i sol.
2: Jesus han kipaihti teko päivas.
1: Ja, inte bara hans ansikt. Men kläderna han skinte. Markus han skrev också om detta i sitt evangelium.
2: Markus challa med så evangelium stampirra.
1: Och när han skriver att Jesu kläder skinte.
2: Ja, kun se on challa, että Jeesus on piktässä paikassa.
1: Så säger Johannes lik.
2: Det selkas on tainalankin.
1: De var så kvita.
2: Att det är inte nog velkade.
1: Att ingen i denna världen som blek och töj kan göra de så kvita.
2: Att de jokta kedan maailmissa, att det räkne piktässä nog velkade.
1: Vi skönner att detta hade nog med evigheten att göra. Och mitt upp i detta. Att Jesus skinte närmast som i sol. Så dag och disciplinerna att det där plötsligt två andra män samman med Jesus.
2: Det får mig makta jag i fackstackar. Och det är Jesus och Faros.
1: Och det är tydligt att de känner det.
2: Ja, det kyrka som råter sitt ordet allt.
1: Ja, för vi har nämnt Moses. Och då var Moses här på fjället.
2: Ja, där lägg Moses där var jag.
1: Han som var död på den andra sidan av Jordan.
2: Som gillade, ja, man, uppe på Jordan.
1: Och som blev begravet av Gud sen.
2: Ja,
1: där står det att det var många som lette efter Moses grav. Men de fann den icke. Det var Gud som hade begravt
2: honom.
1: Han skulle inte få lov att komma in i Israels land. Men nu var han ju i Israels land. Och nu samtalade han med Jesus. Och vi vet säkert allesammen.
2: De vet inte att han var på.
1: Moses, han hade varit död i många hundra år.
2: Moses, det lämnar sig att man många tjur i Janki.
1: Och så såg det en till.
2: Ja, det var inte väldigt ofta.
1: Och det var en av profeterna.
2: När han joktade en profet.
1: Elias.
2: Elias.
1: De kom tydligtvis samman till Jesus disse.
2: Si bohte farlaka Jesusi.
1: Men så vet vi också.
2: Mutta det tietti min.
1: Att Elias han levde många hundra år efter att Moses var död.
2: te Elias eli manka chori jakki manjili Moosesa.
1: Men nå kom de sammen for å samtale med Jesus.
2: Måtte da borte farlaka sakastanen dikti Jesusin.
1: Må vi ikke spørre hverandre?
2: Ekko mi sahti jæra kohte kummiden.
1: Får vi ikke et lite glimt inn i evigheten her?
2: Ekko mi aine vehastan akalas vuoda sisaan.
1: De kom i sine herlighetslegemer.
2: Si borte den herra vas rukmasin.
1: Disiplene kjente dem.
2: Mahta jenki tolte talt.
1: De samtalte med Jesus.
2: Si sakastelle Jesusin.
1: Det sto ikke her hva de samtalte om.
2: Jeg kjørte ikke om man birra si sakastelle.
1: Men hvis vi leser i Lukas evangeliet.
2: Måtte jeg som i Lukas evangeliet.
1: Så står det hva de samtalte om.
2: Det toppet jo ikke kjærlig hvor man birra li sakastelle.
1: Og jeg må bare si for min egen del.
2: Jeg vil ikke bære litt selv.
1: Dette synes jeg er noe av det beste av alt i dette.
2: Den er jo ikke min lille på Borebostas.
1: For det står slik hos Lukas.
2: Det er noe kjørt jo nå, Charlie og Lukas lukte.
1: De samtalte med Jesus om hans bortgang.
2: Si sakas denne Jesus og birra, og som garka i vaken i hele.
1: Det som han skulle fullbyrde i Jerusalem.
2: Det er meg som ganger jeg holder sutt i Jerusalem.
1: De visste hva som skulle skje.
2: Si det, vi ganger jeg da på hovedet.
1: Jesus hadde nettopp fortalt også til sine disipler.
2: Jesus lekte og sarten da han matte jeg ikke.
1: Jesus visste hva som skulle skje.
2: Jesus det, vi ganger jeg da på hovedet.
1: Så tenk på menneskelig vis.
2: Jo, det er solmorslaget, ja.
1: Så kunne de jo heller ha sagt det slik.
2: Det anmelde jo et sterk i tegnene.
1: De samtalte om det fryktelige som skulle skje i Jerusalem.
2: Si sakastelle den isra stapa hos ham i kakke i tapo i Jerusalem.
1: Men de gjorde ikke det.
2: Måtte ei si takkanda.
1: De samtalte om det som han skulle fullbyrde.
2: Si sakastellan birra meg som kakke i ålmarsuttet.
1: Og så husker vi sikkert et av ordene fra Jesu kors.
2: Ja, det må ikke ofte sa han i Jesus råses.
1: Når han ropte ut, det er fullbrakt.
2: Hva som kjørboi, den er ålmarsuttet.
1: Du, det var dette de samtalte med Jesus om her på fjellet.
2: Da lida han birra, var birra si sakastellan varra.
1: To som kom fra evigheten.
2: Guds var påryka akaras våda siste.
1: To som kom ifra härligheten.
2: Guds var påryka den härvas våda siste.
1: Och så samtalte de med Jesus som var på denna jord.
2: Jag är sakastella inte att se Jesus in. Man är kan jag inte.
1: Slik att hans tre discipler, de så detta och de hörte det.
2: Nu att de ojne, de mattar jäkki. Jeg sier kulle da.
1: Ja, kan vi ikke si til hverandre?
2: Nei, kom i sakte tjelke, korte kulle da.
1: Jesus ble forklart for deres øyne.
2: Jesus skjøpte ikke ikke jo sin kjelme i hånd.
1: Og vi må fortsette å spørre.
2: Ja, men jo ikke gjerne takker.
1: Er han blitt forklart for dine og for mine øyne?
2: Lekker så skjøpte han ikke ikke jo en do, jeg må kjelme i hånd.
1: Av og til må jeg tenke når menneskene sier slik.
2: Du alle har alle sett deg selv ikke holde på selv ikke tegnelaget.
1: Nei, når menneskene er død, så er det ikke noe mer.
2: Kålmorsle, ja, men det er ikke viktig å gjøre på.
1: Ja, da har jeg mange ganger tenkt, hvordan kan de vite det?
2: Den er gjort så mange gjerne, det må vi sagt, tante gjerne.
1: Jo, vi kan ha mange meninger, vi mennesker.
2: Når vi sagt, det har alle øyne.
1: Men så kan vi jo spørre, hva bygger vi disse meningene på?
2: Det satte terke, man har lært meg hokset deg høy.
1: For alle vi som lever i dag.
2: Den har gått åka med hele håndet.
1: Der er ingen av oss som har vært på den andre siden.
2: Jeg har ikke det gemiser lærmest den oppebeldet.
1: Så vi kan ikke si at, jo dette vet vi.
2: Men jeg satte terke, jeg har lært meg det.
1: For det har jeg sett.
2: Tegne kodamun en oi.
1: Nei, det er ingen som har sett dette.
2: Nei, ille hoktegi mille oi nanda.
1: Så har vi Guds ord iblant oss.
2: Det lær mi sitt lilla sakni min kaskas.
1: Bibelens bok.
2: mitä peippana kirjoitin.
1: Oh, vaan det som vi har läst idag.
2: Tämä on vain minun lohkan on.
1: Här får vi möte två stycken från den andra sidan.
2: Där spärsar ni dig vad det kovt innan uppebältet.
1: Där är namn på dig.
2: Där är namn precis.
1: De har levt flera hundra år emellan.
2: Sille herran har nog tjurit jag i kaskohakai.
1: Men de kommer där samman till detta fjället.
2: Måste se vart det farla kallan varaj.
1: Vi vet de var begravet.
2: Men det är till inte hautaluun.
1: Ingen fant deras grav.
2: I åkta gavna sin hauti.
1: Men de var i himlen.
2: Måste sig läcka annis.
1: Och så kommer de här på detta fjäll.
2: Ger det bort till sidan bara.
1: Och så samtalar de med Jesus om detta de har skrevet.
2: Ger det sakaste lite sig Jesus i tabirra mille charlie.
1: Det som de hade profeterat.
2: Tämä ei sillekin profeettastalla.
1: Om detta som skulle ske med Jesus.
2: Ja där mikä kaikkein tahpohuvan Jesusin.
1: Den första påskedag.
2: Den vuosta spesas päivä.
1: Efter att Jesus hade stått upp ifrån de döda.
2: Manje kun Jesus ei bara stått jämmi lutte.
1: Så var det två andra discipler som var på vandring.
2: Tällekin kokteera mahtajat ja vandatämmen.
1: Och så kom det en man där och gick samman med dem.
2: Det var Jakton mig och manaisun faros.
1: Det var Jesus men de kände han icke.
2: Den läggade Jesus på hej sitt åtans.
1: Och vad var det Jesus gjorde?
2: När man hittade Jesus tackade.
1: Han började att lägga ut skrifterna för dem.
2: Så när Kijalaka bojtade sig igen.
1: Och så står det skrivet, han begynte hos Moses.
2: Ja, så Kijalaka var sån ark i Moses.
1: Om det som Moses hade skrevet om Jesus.
2: Ja, där man Moses till Kijalaka är Jesus och bilda.
1: Och så gick han vidare till profeten om det som de hade skrevet om han.
2: Ja, det var när vi hittade sig profeta i loka. Nu sa man i Silke Jalla Superia.
1: Och så gick han vidare till salmen om det som salmen hade skrivit om han.
2: Ja, det var när vi hittade sig salmen, då sa jag. Då började man i Silke Jalla då.
1: Du, nu var det här på fjället.
2: Där läckte sig vargen till.
1: Och så samtalade de nettopp om detta.
2: Ja, det sakastade sig just då började.
1: Om det som de hade skrivit för många hundra år sedan.
2: Tämä ei sillekin tjalla ollut juuri hekin aikin.
1: Och nu var det lika för det skulle ske.
2: Ja där oli vähän autana skulle kaikki tahtuvat.
1: Det han skulle fullbyrde i Jerusalem.
2: Tämä ei sankalka olla suhti Jerusalemis.
1: Uppe på Tabofjellet.
2: Ja den Tabo varalte.
1: Där är det byggt en kirke nu.
2: Toppele huksijuun kirkkulaan.
1: Och in i den kyrkan är några svära malerier.
2: Jag upplevde att den kyrkos stora maljorn kovat.
1: De har malt Jesus där.
2: Sille malen Jesus har lockat.
1: Och de har malt Moses och Elias.
2: Sille malen Moses och Elias.
1: Och alla som kommer upp där, de får höra om detta.
2: Jag påkar sig inte på ett topp och bäst kolla tampirna.
1: Och vi vet ju att det officiella Israel, de har ju böjt sig under detta ända att Jesus var Messias.
2: Ja, mitt hjärtat att han måste Israel eller sociala nedsättet dessa, att Jesus blir Messias.
1: Det vet vi Israels folk officiellt ända icke har tagit emot.
2: Ja, mitt hjärtat han måste att Israel har valt att vösta land.
1: Och därmed så har myndigheten gått hem och stängt Tabofjället på sabbaten.
2: Jag ringer lagillet, ej så vart i mannen, jag gitt en Tabofjäll var i.
1: Och det var en grund.
2: Jag var ju tjockta, akka.
1: Det var så många unga familjer som brukte sabbaten till att ta en biltur ut och så körde de upp på Tabofjället.
2: Tällä tässä ei vaan kun näkee nuori orko alkaa muuttia piirteikön tohkoon taapyyn varreihin.
1: Och så fick de se och höra om Moses och Elias.
2: Ja det bästa sig ojnihin kulla Moses ja Elias och Birra.
1: Och det är ju ifrån den gamle pakslära.
2: Ja tänne den pares lihtu ohtuu.
1: Men mitt oppi dette,
2: mutta kaskulaasava,
1: så får de høre at Moses og Elias, de kom ned på, til denne jord.
2: Det bästa vi kollar Moses och Elias på den kapasen vuolasta varis.
1: För att samtala med Jesus.
2: Saakastellen tehti Jeesusin.
1: Om det som han skulle fullbyrda i Jerusalem.
2: Ja tämä som kalkka jolla suhti Jerusalemis.
1: Där såg de det att detta är farligt.
2: Tälle ojde sig att det är varavis.
1: De kan ju börja tro på Jesus som Messias.
2: Sen sagt har det hos på Jesus alla det kom Messias.
1: Slik är det med Guds ords förkynnelse.
2: Nu lej min sann i sarpen.
1: Den som icke vill tro.
2: Som gote i tahto osku.
1: Han skall heller icke få se.
2: I som kalka bäsa hojni.
1: Men så kan vi också se det med andra ord.
2: Måste det bäsa selkin uppin sann.
1: Det är farligt att förkynna ett klart evangelium.
2: Det var annars tillräckligt sarkna hofta tjelka evangelium.
1: För den som icke vill ta emot detta.
2: Så är kort i tahtovaltan vuosta.
1: Därför är det många som bara håller sig väcka.
2: Tänelle nuollukamma tuolla i hetsissä heille.
1: Och så kommer de om igen med sina egna meningar.
2: Ja se pohti fastan ja fastan, ja se hoivili.
1: No människa är död, ja så är det inte mer.
2: Kolmosle jatman det ilse pitki kämpo.
1: Men kära vänner.
2: Mutta rahkis ostipa.
1: Tänk vad vi har fått höra.
2: Jottas mai mille päässän kulla.
1: Vi har Guds ord ibland oss.
2: Misle ei milla saa nimin kaskas.
1: Den ena händelsen som skedde på fjället i Israel.
2: Tahokta tahkohus mitahkohuajan vaari Israelis.
1: Det är skrevet hos tre evangelister.
2: Tänne tjallu johon kolma evangelister.
1: Och Jesus han sa det slik.
2: Ja Jesus tälki lainata.
1: Att ett vittnesbörd skulle stå fast när en och två stadfästade.
2: Att det tuolla struskan kepissu nanosin, jos kohtes teki kolmas.
1: Och här har vi tre evangelister som skriver om detta.
2: Jag läste vissa kolma evangelister med tuodastan.
1: Men så läste vi till slutten här, nu, lite under ni.
2: Måste det laukaimme vi joitan, vähän ymmärsas.
1: När ni var på väg ner ifrån detta fjällen.
2: Kosi lekke maskis muulustan vaaris.
1: Så säger Jesus till dessa tre disciplina.
2: Det sälka Jesus tänkte mahta jänki.
1: Nå skall det inte si till någon om detta.
2: Det är lätt kalka muihteli tämän äläjä.
1: Det skall inte si att jag är Messias.
2: Etti kökkä sälke sonne Messias.
1: Men så la han till.
2: Ja det las ihan vella.
1: För jag är stått upp ifrån de döda.
2: Otelko munnen pajas tjötjönen jampilu.
1: Hvis vi läser vidare här.
2: Jos me astlohka viitase.
1: Så får vi höra att disciplen begynner att spöra varandra. Vad är då stå upp ifrån de döda?
2: Det är inte järhan att läko pajas tjötjönen jampilu.
1: Nej, de visste inte det.
2: Nej, si tietande.
1: Men en ting kan vi säga till varandra.
2: Mutta ofta vilka sagt mitt ärlighet kunde kunde.
1: Jesus ville att de skulle knytta detta till hans uppståndelse.
2: Jesus tahtoi att kalka chatti och hokta vuhti Jesus pajas kötsilämme.
1: Och nu vet vi allesammen att Jesus han är stått upp.
2: Ja där tehti vi puokka Jesus ne pajas kötsilämme.
1: Det har vi skrevet många gånger i Guds ord.
2: Tällä tjalla ju on ollut kirti himmilla saanis.
1: Men där står också det att disciplinerna, de fortalte ju om detta för Jesus var stått upp ifrån de döda.
2: Mutta tjocka meitä ei tjalla ju mahtaa ja ei muihtelen taan auta, kun Jeesus ei pajas tjocka ne jankilu.
1: Och nu skall vi avsluta med att läsa ett vittnesbörd av Peter.
2: Ja täällä ei kun lohka sitten tuollastusa.
1: Och det var ett år att Jesus var stått upp ifrån de döda.
2: Ja väldigt många kun Jesus ei pajas tjocken jampi
1: juhte. Och det läser vi från Petrus andra brev.
2: Tän lohkan vi pehtar många reivis.
1: Ifrån det första kapitlet.
2: Tän vuostas kapitlet.
1: Och vi läser versen 16 till och med 19.
2: Ja vi lovka, kuten upplokka versjes, ofsen upplokka versjon.
1: Og vi må bare si til hverandre og høre noe hva Peter sier.
2: Ja, vi vet særlig ikke godt hvor mye gulle meg Peter særker.
1: For det var ikke kløktige, utenkte eventyr vi fulgte, da vi kun gjorde dere vår Herre Jesu Kristi makt og gjenkomst. Men vi hadde vært øyenvitner til hans storhet. For han fikk ære og herlighet av Gud Fader, da en slik røst lød til ham fra den aller høyeste herlighet. Dette er min sønn, den elskede, som jeg har behag i. Og denne røsten hørte vi lyde fra himlen, da vi var sammen med ham på det hellige fjell. Og desto fastere har vi det profetiske ord, som dere gjør vel i å akte på. Det er som en lampe som lyser på et mørkt sted, inntil dagen lyser frem, og morgenstjernen går opp i deres hjerter.
2: Da skal jeg med Jovon, huske Jovon, suksa sin. Kom i delit deg med ditt i min Herre med Jesus Kristus famo, jeg bort i meg. Måttu mille herja, lemmer tjallmala stålestegjen, så hervas vårt i. Tasko sonuachuin, korkku ja kunni ihme lahtis, ko lakkaan jiekna suknie, poodidaan alla hervas vuodas, taane mu barnida hehtalus, kesä mun anam puremelalus vuoda. Ja me kuulaimme tam jena pohtimen annis, ko me leimet suina tam passi varjalte. Ja mikki elää profeittana saani, ain puolekut nanne juvun, ja puuresti tahkaa pehti, kodidaan uhtivaanti pehti, nuhko tjoukasa. Mi pohtaa seunnes paikkis. Tässä si, kun päivi autan suonjatis kohta, ja illis kosonasti pajas patjan tin vaimojen.
1: Tiedän grunn. Vi har å bygge vårt håp.
2: Den er okta anka, man alami, hukse min daimo.
1: Det som Jesus så gjerne ville åpenbare for oss alle sammen.
2: Den er Jesus nu egnet seg, og i almo start i mykje boken.
1: Og vi kan si med som Peter.
2: Ja, vi har ikke sterk i noe Peter.
1: Det er ikke eventyr vi forkynner.
2: I alle sukse sammen med møytelit.
1: Det er ikke eventyr, dette som vi tror på.
2: Det er helt suksess at man har lært meg åskot.
1: Men hva var det Petrus sa?
2: Måtte meg ikke tilke på.
1: Vi var øyenvittner.
2: At det sier ikke kjære barn og vittner.
1: Vi så hans herlighet.
2: Vi øyne med så herre hans ord.
1: Vi hørte røsten ifra himmelen.
2: Vi kunne ha med hjerne anvis.
1: Den gang vi var sammen med han på det hellige fjellet.
2: Den har kommet i livet. Sunna farolakalan passi varis.
1: Og desto faste og står det profetiske ord.
2: Ja, da er vi en på nannosin tjojo i profeter og sami.
1: Og hørst hva han sier videre.
2: Ja, kula maisen telka vita seg.
1: Som dere gjør vel i å akte på.
2: Maite, da skal vi bori gå vante på vastala.
1: For tar vi imot dette.
2: Inna gå vante vet ikke vastala.
1: Ja, da er det som en lampe som lyser.
2: Den är det gokta tjoka med bajta.
1: Som det lyser och lyser ifrån dag till dag.
2: Vi sattar tjoka läppen och tjoka läppen, baby, babies.
1: Intill det blir höjlyst dag.

0: Välkommen till ett nytt program.
1: Bores bok, din fast din åda program.
0: Vi fortsätter i salmenes bok och läser nu salme 52.
1: Men jatki salma girjes ja låka tal vihtelö ja kuek knuppi salma.
0: Denne salmen är en fin begynnelse på fyra salmer.
1: Da salmala alku nelje huje dakar fina salmi.
0: Och det är salmen 52 till och med 55.
1: Dallas vihtelö ja knuppi salma skitta vihtelö ja vida salmi.
0: Och det ger ett profetisk bilde.
1: Da hade dakar profetalas gåva.
0: Och vi finner icke ett slikt profetiskt bilde annanstädes.
1: Ja, men jag kan lacka profet eller skova är det så gion.
0: Det fortäller om syndens människa eller antikrist.
1: Da muitela suttu olmoda jo antikrista pir.
0: Och Herren hänvänt oss till detta i sin tale på Oljeberget.
1: Ja, Herre, koskai maittelan särni oljevare olde.
0: Och både profeten Daniel och aposteln Paulus talar om detta.
1: Sike profet Daniel, ja, apostel Paulus, Arne Badambir.
0: Disse fyra salmene, det är lera salmer.
1: Daniel är salmer, alla dackar våpa hägge salmer.
0: Det ger oss en dyp och en ondlig sannhet.
1: Da hade dackar tjengalis, vungalas, dåta våda.
0: Och denna sannheten fortäller om framtiden.
1: Ja, da dåta våta mojtala på ätta ägge bir.
0: Det sägs nog med underlig dag när det gäller profeti.
1: Da tjelko jova.